0: Energy. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Claes Olsson. Energillä soi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
2: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
1: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Energy. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Energillä soi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy.
1: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
2: Miten kävi?
1: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
2: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
8: Energy. Hit music.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Eikä. No kato, tunnin päästä livenä.
1: Ja nyt jo innokkaana yritettäisiin päästä linjoille. Mutta mennään sitä ennen perjantain kotkotuksiin ja rantalomalle.
2: Innokkaisiin turisteihin, jotka varaavat.
3: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Mennään saksalaisturistin kauhun hetkiin. Nimittäin hän oli perheensä kanssa mennyt vaimo ja kahden lapsen kanssa lomastaan Kossille, maksanut 7186 euroa.
1: On, halpa.
0: Ja sitten matkatoimisto hyvitti hänelle ensin 350 lomaharmituksesta. Mies oli kuitenkin mielestään oikeutettu isompaan korvaukseen ja hän haastoi matkatoimiston oikeuteen aurinkotuolien varausjärjestelmän sallimisen vuoksi.
1: Eli onko tämä niin, että sinne viedään aamulla aikaisin tai jopa jo yöllä, kun tullaan baarikadulta, niin heitetään pyyhkeet tuoliin ja sitten mennään nukkumaan ja sitten kun huvittaa herätä, niin tullaan sitten niille varatuille aurinkotuoleille.
0: Jos ees tullaan. No tämä mies sitten lopulta sai 15% alennusta, eli tässä tapauksessa tarkoitti, että hänelle korvattiin 986 euroa. Mutta onko toi, niin kun, tiedättekö, että toihan on veemäisintä?
2: Toi on tosi paha. Mieti, kun sä aamulla mietit tälleen vähän sun päivän kalenteriin, ja sä oot silleen, että no mä kerkeisin taas vähän mennä tuohon altalle, ja sä katsot näin, niin ne on kaikki jo varattu. Ja monestihan ne on vielä silleen, että nuorisohan just tekee sitä, että ne saattaa katsoa, kun nehän sitten nukkuu. Ne nukkuu myöhään, kun ne on bailannut, mutta ne on käynyt kuitenkin heittää sen siihen. Niin siellä on silleen iltapäivään asti jotkut pyyhkeet.
0: On.
1: No mutta mikä, ota pyyhää heitä helvettiin.
2: Niin, mutta monethan tekee sitä.
0: Joo, ja monissa hotelleissa on myöskin se kielletty, niin. Mutta mä esimerkiksi, kun me oltiin mun ystävien kanssa Kreikassa, ja meillä oli nimenomaan semmoinen, että sä näit parvekkeelta sen allasalueen, ja sanotaan nyt, että siinä hotellissa alkoi vaikka aamu 7 aikaa aamiainen, ja meillä oli vaikka kello soimassa varttia vaille aamu 7. Mä menin siinä sitten niin kuin parvekkeelle, pistin savukkeen, katon. 5 minuuttia ennen 7. Kaikki aurinkotuolit varattu. Aivan kaikki. Joka ikinen jumalauta, se oliko muurahaispesä, mikä pääsi valloilleen.
1: Joo, että ne kipitti sinne niin kuin vanhaan hyvää aikaa hulluilla päivillä. Joo.
2: Niin, siis mä oon nähnyt niitä videoita netissä, missä ne niin kuin juoksee tönii toisiaan.
0: Siis ihan oikeasti aivan niin kuin uskomatonta. Ja ei siinä mitään, jos tönivät ja juoksevat, jos oikeasti ovat siihen aamu 7 menossa niin kuin rötköttämään.
1: Joo, mutta ei.
0: Ei. Niin, ja sitten toinen, mikä on myöskin näissä hotelleissa, niin saksalaisturistit ja venäläisturistit, niin, ja varmaan ehkä muunkin maalaiset, niin hehän varastaa aamiaiselta niin kuin ruuat.
1: Mitä?
0: Laukkuun. Esimerkiksi, jos siellä on croissantteja, kaikki tällaisia, niin laittaa laukkuun ne, koska niitähän voi pitkin päivää syödä.
2: Vähän niin kuin välipalaa.
0: Joo, ei. Niin se on jumalauta kiva mennä aamiaiselle sitten, kun siinä on kello niin kuin 7:30 aamulla.
2: Onko nekin loppu?
1: Kun niin. Ne on ensin juossut sinne allasalueelle viemään tavaransa, sitten se sama muurahaispesä alkaa kuhisee siinä buffetin ympärillä, ja siihen ei jää mitään.
0: Eikö ne ole
1: varastanut? Kananluut, kun ne on vienyt
2: kaiken. Mietipä, me puhutaan nyt justiin näistä muun maan turisteista, niin meistä varmaan pyörii sitten semmoinen, että siellä oli tietysti suomalaisturisti. Me mentiin baariin, siellä on viinat loppu. Ne juo niin. Kaiken.
1: Että se on kuin muurahaispesä, kun niille huudetaan, että baarikadulla on happy hour. Sieltä tulee kuin onkin delissä.
0: Mutta toisaalta sitten taas sehän on hotelliasukkaille hyvä, mitä enemmän siellä on suomalaisia, koska et sä niinku krapulassa niin ole välttämättä aamu 7 aikaa siellä juoksukilpailussa. Niinku.
2: Ei, ne tuo rahaa siihen pöytään, että sä varaat pyyhkeillä.
0: Niin. Mutta joo, niin ymmärrän kyllä tuon, siis toi on ärsyttävintä ulkomailla. Ja sitten mulla on varsinkin se, että mä en välttämättä niinku halua oikeasti 7 päivän lomalla, niin mennä rannalle kuin yhtenä päivänä.
1: Niin, kun en mä tykkää kuin hiekkaa.
2: Joo. Se on paljon jotenkin mukavampaa olla siinä.
1: Joo.
2: Lähellä, voit käydä huoneessa, vessassa ja tiiäks tälleen.
0: Et sit, niin, no en tiedä mikä tähän neuvoksi.
1: Voit käydä huoneessa, vessassa.
2: No jos sulla tulee vaikka hätä.
0: Niin no, mulla on kyllä toi sama, että mä mieluummin
2: sinne rauhassa. Mihin sä sit menet? Vedät sä sinne altaaseen?
1: Eikö siinä allasalueella on aina joku vessa?
0: Joo,
2: aika semmonen käly niin monesti.
0: Mun on pakko päästä omaan henkilökohtaiseen vessaan.
1: Ai niin kuin aina?
0: No melkein aina, joo. Siis esimerkiksi jos mä olisin vaikka laivalla, niin en mä voisi siellä yleisvessassa käydä. Kyllä mä menen aina hyttiin.
2: Siis mun mielestä jotenkin ihanaa myöskin, että sä oot siinä auringossa. Sitten sä meet sinne, sulla on ilmastoinnit siellä. Sä oot silleen, tiedätkö, tulee vähän semmoista vilposta. Miksi sä katsot, että tai jotenkin suuri rikos?
1: Teillä on tosi paljon aikaa elämässä jotenkin. Että säkin nousi ja ne meet sinne niin kuin tukkahulmuten ilmastoinnialle.
2: Nimenomaan tukkahulmuten. Huljuttelee
1: ja vähän kattelee rusketusrajoja peilistä ja...
2: Eikä toi aikaa vaan hirveästi.
1: Mä sanoin, että mä juoksen siihen lähimpään vessaan. Mulla on siinä jo joku lapsi hyppäämässä altaaseen sillä aikaa ja...
3: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:10.

0: Hit Music Only.
1: Energin aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurja päihin.
2: Mennään Power Parkiin.
3: Energy.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
6: Ei!
9: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
10: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
13: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
16: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
17: Mistä sä oot sit noi ostanut?
18: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Noni, lähetäänkö laivalla?
19: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
20: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
19: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
20: Tavallista makkaraa.
19: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
20: Grillimaisteria.
19: Grillimaisteria.
21: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
22: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
23: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
24: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. tokmanni.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: No, se on ollut taas parkkipirkkojen kanssa, niin härräkyyttiin.
1: Joo, mäkin joudun nykyään, niin lentävästä taksista tulee.
2: Kato, ei ole aikaa. Parkkipate kun tulee, niin se ei kato aikaa eikä paikkaa, vaan heti vistää vaan.
0: Pistää.
2: Pikavoitto.
3: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
4: Energin aamu ja Saarinen Show parhaat.
1: No, Mati Astel hirveen.
2: Onko soittanut
1: Ei, kun tää on nyt oikeesti.
2: Okay.
1: Ja Matias ei ole soittanut Iltalehteen. Nimittäin hän oli saanut parkkisakon kahden pysäköintikiekon käyttämisestä, josta toinen oli siis siinä ikkunalla, niin kuin parkkikiekkoa käytetään. Ja toinen oli siis laitettu tuohon keskikonsoliin kahden istuimen väliin. Eli siis pois, niin kuin näin. No, parkkipate laittanut sitten läväyttänyt maksuikkunaa, että et ei voi käyttää kahta parkkikiekkoa samaan aikaan.
2: se on tiirailu oikein sinne autoon.
1: No ai, tuollahan on.
0: Joo, linnu.
1: Joo, linnu. Seppo sitten tässä pöyristyneenä myöskin, että olisiko siis riittänyt, että olisi vaan ollut siellä niin kuin penkkien välissä parkkikiekko. Että eikö sitten olisi tullut sakkoa?
2: Kuka tämä Seppo on?
1: Hyvä kysymys.
0: Niin,
1: no Jartsa 11kin on kommentoinut. Tähän, mutta että sakkohan olisi tullut, jos olisi ollut pelkästään toi yksi siellä penkkien välissä.

0: tää ei nyt niinku...
1: No on toi nyt kuulostaa taas siltä, niin kuin, että on tekemällä tehty niin. Toi sakko.
2: Onko sillä provikka?
1: On varmaan osittain.
0: Nehän on ihan sekaisin.
1: On. Mutta mähän teen nyt siis sen, että jos mä ton ajokortin saan, mulla on ensi viikon lauantaina siis sit se eka ajotunti, niin mähän meinaan laittaa sit siihen mun koelaudalle tai ikkunan siihen, niin mä laitan siihen siis tämmöisen sähköjohtimen.
2: Että ei voi koskea niinkö?
1: Niin, että ei voi koskea. Tai sitten jos koskee, niin saa tällin.
0: Onpa hyvää.
1: Joo, en mä tiedä, onko tämmöisiä markkinoilla, mutta mä ostan.
0: No sä kehität. Niin ei siis kato, meilläkin, meidän alueella, niin parkkipatet pyörii ihan siis. Mä välillä näen, ne on kuin verikoirat, kun vaahto valuu, tiiäksä. Niin meilläkin nopea. Lapsilla on semmosia polkuautoja, tai siis semmosia potkittavia autoja. Mm. Niin jos ne on jäänyt takapihalle huonosti, niin mä näen, kun se niin kuin mittailee mittana. Se on tuossa siihenkin tuoma. On. Tässä alakerrassa, niin nehän pyörii tässä meidänkin kaapelitehtaan
1: joo,
0: pihalla.
1: Joo, niillä on tommosia omia alueita, koska mun asuinalueella on oikeasti siis se, tää ei ole läppä, mä en tiedä, että onko teillä aina, mutta mulla on siis joka ikinen kellonlyömä, siis siellä on koko ajan,
0: on.
1: Siis vahtii.
0: On.
1: Välillä se on puskissa.
0: Joo.
1: Niin mä olen siis nähnyt useamman kerran, kun tulee Volt-kuski, jättää siihen, mikä ikinä sillä on polkupyörä tai joo. Mopo vai millä ne on, niin ne käy kirjoittaas.
0: Joo.
1: Sakon.
0: Ja se ilmestyy aina jostain puun takaa. Joo. Se on kuin sarjakuvissa, kun
2: ne,
0: se tulee.
2: Niillä on joku semmoinen paikka, missä ne niinku sit tähystää ja katsoo. Koska mulle esimerkiksi, kun mä muutin tonne Helsingin keskustaan edelliseen asuntoon, niin miettikää, että mä olin siis muuttamassa.
0: Mm.
2: Ja mulla oli ajettu auto siihen rapun oven eteen ja mulla oli hätävilkut päällä. Sitten mä olin vielä kirjoittanut tälleen, että muutto.
0: Mm.
2: Niin mä olin viemässä siis sohvaa sisällä, mä tulin takaisin. Ne oli vaan sakko, mutta ei ollut näkynyt vielä ketään.
0: Ei, kun mä joudun nykyään niitä... Taksikuskit ei voi siis pysähtyä, kun ne jättää, mutta mä joudun yppää liikkuvasta autosta.
1: Ei,
0: kun se parkkipate
2: jätä mut tohon, en mä pysty,
0: että se tulee sakko. Ne niin kuin, mä joudun liikkuvasta autosta kierähtää ulos.
2: Hei, toi istuin.
0: Niin.
1: Mut mä en tiedä niin kuin, kun mun mielestä tästä on ennenkin paasattu täällä Energyn aamussa. Ja silloin joku laittoi mun mielestä, että hän oli parkkipirkko ja heillä ei ollut edes provikkapalkkaa.
0: Niin ei kunnan, tai tuolla kaupungin.
1: Niin näillä yksityisillä
0: on. Joo, no yksityisethän on villejä.
1: Mutta eikö näillä yksityisillä ole jopa se, että näitähän ei periaatteessa tarvitse edes maksaa mun niitä mielestä sakkoja?
2: Ei. Joo, mulla oli kerran silleen, että mä tein siitä valituksen, niin sitten se vaan hylätti.
1: Joo. Sun valitus hylättiin vai niinku
2: se... Eikö se sakko?
1: Joo.
2: Mä tarvinnut maksaa.
1: Hmm. No, katsotaan. Hmm. Mä veikkaan, että tiedätkö sä rakkaat, kun mulle, jos tulee auto, niin mulla on tosi paljon sen kanssa varmaan hässäkkää.
2: No, sähän et kerkeä muuta.
0: Niin, siis sä oot
2: siellä sun tuolla terassilla ja sähän kyttäät sitten. Jaahas, siellä taas joku kävelee auton vieressä.
1: Joo, ja tarkoitin siis sitä, että mulla voi olla aamuisin, kun mä tuun, niin mä en oo ikinä sitten tasan 7:ltä tässä. Ja...
2: Etkä aina, kun et kerkeä, kun riitelee.
0: Niin, kun sä oot tuolla painimatsiin vedät parkkimatsiin. Kyllä mä sanoin, että se, että jos sulle se auto tulee, niin no tavallaan aika iso vitsaus koko niin kuin meidän yhteiskunnalle, mutta sitten toisaalta mieti, miten paljon me tullaan saamaan sisältöä.
1: Joo, mulla alkaa ihan uusi era.
0: Alkaa.
1: Joo, mun ei tarvi enää puhua niin kuin mun seksielämästä, mitä ei ole, tai rahoista.
0: Niin.
1: Mä alan puhua autoilusta.
0: Oho. Mm.
3: Energyn aamu. Saarinen show alkaa kohta. Livenä 7:stä 10:iin.

0: Kerran elämässäsi, kun voitais lotossa, niin et tätä kohtaloa halua itsellesi?
1: Ei, kato, tämän takia mä en just lottookkaan, mutta onneksi mummi lottoo mun puolesta.
2: Se on yksi aika yksikkö, kun sulla on vaaleanpunainen kuplavolkkari odottaa oven edessä.
3: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
4: Energin aamu ja Saarinen Schön parhaat palat.
0: Nouseinen lottoarvonta, ihan kamala tilanne.
2: Lottoarvonta, sen kerran kun pistät kuule lottoarvonta ja oot silleen, että jumala itse, sieltähän tulee oikeata vastausta ja oot silleen, että siellä on jaossa 3,1 miljoonaa dollaria, näin on käynyt Amerikassa.
1: Hmm?
2: 14 000 ihmistä voitti.
0: 14 000 ihmistä voittaa sen.
1: Ei.
2: Joo, 500 tuli sitten.
1: Ei!
2: Joo, sen kerran. Joo. Mieti, kun sä katot niitä. Ei ole totta. Osuma.
1: Ja kun toi tapahtuu kerran niin, elämässä.
2: Niin. Ja silloin on 14 000 muutakin.
0: Joo, mutta tämä oli siis niin kuin, tässä lottoarvonnassa on 3 numeroa, mitkä sun pitää arvata joo. oikein. Ja tämä numerosarja oli 888.
2: Kyllä.
0: Eli toihan on varmaan semmoinen monelle, niin kuin tiedättekö, että toi on enkelinumero. No nyt enkeli toi 500 euroa, kun susta tuli lottovoittaja.
1: Ei.
0: Niin. Ihan kamala tilanne.
2: Onko se 500 sitten vähän semmoinen niin kuin?
0: On.
1: Ei on. Kun pyyhi perseessä sillä. Siis tossa, kun mä oon miettinyt tota niinku, että Suomessahan se, että ehkä sä lauantai-iltana, sä oot käynyt saunassa, sä oot kattonut 10 000, niin sit sä meet siihen soffalle ja sulla on raffelit siinä ja sit tulee lottoarvonta. No katsotaan.
2: Sit sulla on se tulee. Kuponki.
1: Joo, sulla on se kuponki, ja mistä sä ympyröit. Ja oikein sä huudat, että Pertti tuu kattoo, meillä on 4 oikein. Sit Pertti tulee sieltä kaljapullot kilistä, saunakaljat on jäänyt vähän pitkäksi. Taas oikein. Oikein. Sitten teillä on 6 oikein. Se viimeinen numero tulee, tiedätkö sä, Pertilläkin niin kuin pumppu meinaa pettää. Mm. Sitten soitatte lottopaikkaan, tai siinähän sitten lopuksi, että no lotossa löytyykin tänään täysosumia 3 kappaletta. Silleen, että ei käy. Tiedätkö sä, ei käy.
2: Sä haluat olla yksin.
1: Joo.
2: Toi on se hetki, milloin sä haluat olla se.
1: Haluat.
0: Joo, kyllä toi on niinku semmoinen tilanne varmaan oikeasti, että jos vaikka Eurojackpotissa on 90 miljoonaa, ja sit sen voittaa 10 ihmistä ja sä oot yksi niistä, niin kyllä se tuntuu pahalta.
1: Mm.
0: Se tuntuu oikeasti. Tän takia mä en ikinä tee mitään kimppalottoa, kun niitähän voi Veikkauksen niin sivulla voi. Tehdä niitä semmosia.
1: Joo, ei.
0: Et sit se on niinku oma rivi vetämään. Mua jopa ärsyttää se, että mä teen mun kahden kaverinkaan välillä niinku lottoa, niin mä oon aina silleen, että no, jos nyt mä en voittaa, niin me jaetaan se 300. Mut mä koitan handlaa sen. Mut en mä haluaisi jakaa mun lottovoittoa 14 000 ihmisen kanssa.
2: Ei kai. Jos siellä olisi 3 000 tarjolla ja sä saat 500, niin se tuntuu vähän keskisormilla.
0: No tuntuu.
1: Mun mummi on kautta aikojen sanonut, että kun se voittaa lotos, niin se ostaa mulle vaaleanpunaisen kuplavolkkarin. Niin kerran se sitten sai jonkun, tiedätkö se 4 oikein, niin se osti mulle semmoisen leluauton. Että...
2: No, mutta piti lupauksen.
1: Niin piti lupauksen.
0: Piti lupauksen. Mm. Nythän hän, eikö lottoa tuolta?
1: Eikö tää lottoa vielä ihan siellä.
2: Hän on tänään laittanut.
0: Hän on tänään laittanut, joo. No, eikä vieläkin ole mahdollista.
2: On.
1: Ei tässä
2: on.
1: Heitetty vielä toivoa.
0: No niin, no tätä odotellaan. Sitä, sullahan periaatteessa joka...
2: Sullahan se kuplavolkkari voi olla ihan oven takana.
0: Niin. Et sulla on periaatteessa...
1: Katsotaan, millä mä tuun maanantaina
0: sulla on periaatteessa aina niin kuin lotto vetämässä.
3: Energin aamu.
4: Saarinen Show.
3: 7:00-10:00.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energyn

0: Energy.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
6: Ei!
5: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
10: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16. elokuuta.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: No, tää on nyt sit tää niinku radioiden oikein paskalaari, nimittäin viikon mokat, nehän kuultiin viime perjantaina.
1: Crème de la crème.
2: Siellä yksi semmonen sana toistuu tosi paljon. Tai sanotaanko ei sana, vaan nanaa.
0: Nanaa.
3: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Tänään se taisi olla nyt aika selkeätä.
1: Ääniä tuli ihan todella paljon. Toiselle meistä ääniä tuli 2 kappaletta. Ja toiselle kaikki loput.
0: Ja viikon mokaja on...
4: Niko Saarinen. Sinä olet viikon mokaja.
0: Körkolla, kermakolla. Kolkama. Grad Cola. Kermalokakarkkeja.
2: Kermaloka.
0: Mutta tuossa mä puolustan vielä, oli kirjoitusvirhe Staran uutisessa.
1: Joo, mutta siinä ei lukenut kyllä kermaloka.
0: Eikö niin. Kermakola?
1: Mutta kun et sä saanut sitäkään.
0: Niin.
1: Heidille lähtee palkinto tällä viikolla.
0: No niin, onneksi olkoon. Laitetaan sieltä nyt aplauditkin vielä.
2: No, mutta sittenhän on tätä pikkuherkkua, niin kuin sä sanoit.
1: No ei ole tänään kauhean pieni herkku.
2: Kermalokaa tulossa oikein niin kuin melkein 2 minsaa.
0: Joo. Laitetaanko se pyörimään saman tien? Niin,
1: laitetaan.
0: Niin saadaan nyt sitten tääkin pois alta. Eli tästä tulee viikon mokat.
3: Energin aamu ja Saarinen Show.
4: Ärsyttävän hyvä.
0: Kamradin Hook Yourself.
1: Mikä?
0: Eikö niinku hugi? Hugi. Riftaa.
2: Stick drift.
0: Stick drift. Sehän...
1: Mikä kuukausi?
0: Marraskuu.
1: Ei oo.
0: Maaliskuu.
1: Ei
0: oo. On maaliskuu. Huhtikuu. Siinä kuultiin Evelinaa yhdessä Mikael Carpierin kanssa. Täällä Nousiainen, Mari ja Nino. Aamu Saarinen Show, Nousiainen, Mari ja Nana, studiossa Stolholmer, Mari ja Nana.
1: Liittyen keitiön.
0: Pippi Ritsa, New Ridley Ocean ja sen jälkeen jatketaan. Marina nousi.
2: Marina
0: nousi. Körkolla, kermakolla, kolkama. Grad Cola, kermalokakarkkeja.
2: Kermaloka.
0: Energy aamu, Saarinen Show, Nousiainen, Mari Brista. Nana. Nousiainen, Marina. Niin tuossa on Bella käy.
2: Mitä?
0: Mikä lie? Bella kau.
2: Bella kei.
0: Nousiainen, Nana. Mari. Saarinen Show, Nousiainen, Mari, prinsessa ja Naura. Show, Nousiainen, Nana. Mariana, Energy aamu, Sara, Nana. Ja nyt sitten ollaan matkustettu Vietnamiin.
1: Singaporeen.
0: Niin. Saarinen Show ja kello on sitä varten. Tomi Pipa.
2: Noi. Tosi paljon nanaa oli.
0: Siis miten voi olla niin kuin noin vähän älyinen ihminen? Nyt kun sen kuuli niin putkeen, kuuli. Niin ei toi ole hyvän kuulosta.
1: Oli rankka.
0: Oli tosi rankka. Se oli niin kuin minuutti 40 minua. Siellä oli 2 sekunnin sun.
1: Joo, mä sanoin kerran keittiön väärin. Mutta mä sanoin, että oikeutetusti tämän ohjelman nimi on Saarinen Show.
2: Meinon.
3: Energin aamu.
4: Saarinen Show.
3: 7-10.
4: Energin

0: Energy.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu iloon.
13: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
14: Kakun koristelu tietenkin.
13: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
14: Nohö.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
16: Moro Matti. Mitä äijä?
17: Moi Rähmä.
16: No. Mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
18: Fonu.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
19: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
0: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
0: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
0: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
4: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei.
5: Missä muurahaiset asuu?
6: Ei ainakaan meillä. Myr!
7: Muurahaisille!
8: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Heidän tehtävänsä on viihdyttää ja yhdistää kansakunta. Teinipoika aikuisen miehen vartalossa. Hän on kävelevä nippelitietopankki Niko Nousiainen.

0: ovat Energyn aamu, Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä.
1: Olitkos vielä nukkumassa?
2: Oi kiitos, voisin nukkua vieläkin.
3: No, oletko nukkunutkaan?
2: No vähän.
4: Niin, no ei se itsellä sen, että viikonloppuna niin silmät kun sai kiinni, niin jo ne aukes. Mutta se on ihan hyvä, ne aukes.
2: On, ja siltähän se tuntuu monesti, kun sä nukut, niin sitähän ne niinku aukee heti.
3: Mitä meneekin aika niin nopeasti? Joo.
2: Hei, ihan tälleen niinku face to face, niin hyvää äitienpäivää tälleen.
3: Kiitos.
2: Mähän lähetin sulle viestinkin totta
3: niin,
2: kai.
3: Niin lähetit totta kai.
4: No joo, ja mä lähetin lahjan.
3: Niin lähetit, yhtäkkiä lähetti, tuli kukkapuskan kaoventaa.
2: Katsotaan, tuleeko isänpäivänä myös sitten.
4: No meillähän on nyt sitten elämässä tapahtunut kaikenlaista.
3: On ollut erikoinen viikonloppu.
4: On, ja siitähän me tullaan nyt sitten käsitellään sitä vähän tuossa myöhemmin, kun on linjoilla kuulijoita. Kato, kun ei kukaan nyt aamuradioa vielä 7 kuuntele.
3: Niin, kuka nyt vielä heräisi.
4: Niin 8 aikaa päivitellään kuulumiset.
2: Joo, todellakin. Ihan jännittää tässä itsekin.
4: Joo, tittelit ja valtikat on vaihtunut. No juu. No hei, mutta viikonloppuna. Niin, no ei ainakaan kukaan nukkunut meistä.
3: No sitä ei kyllä ehtinyt tekemään, että nyt on painettu niin pitkää päivää.
2: Joo, mullakin siis ensimmäinen äitienpäivä, että oli niin kuin silleen puolisoni kunniaksi, niin tämä oli hieno. Sanotaan näin.
3: No, mennään näihin.
4: Mennään näihin sitten myöhemmin. Toivotaan, että nousi ainakin on edelleen parisuhteessa, kun mehän tuossa viime viikolla uumoiltiin, että jos se sun lahja on se, että mä valvon yhden yön lapsenkaan, niin se voi olla, että nainen lähtee.
2: Se voi olla. Nälkä lähtee syömällä ja vaimo juomalla.
3: Ja nuha nussimalla.
4: Juu, vanhat klassikot. No, siksihän mullakin on ollut hirveä sairas kierre, kun ei ole kerennyt nussimaankaan. Mm. On niin kiire elämässä. Bibi Rexha, New Relotion. Ja
3: niinpä.
4: No sillä se nyt saa.
2: Ei ole mikään muuttunut.
4: Ei olekaan. Et samat artistit hän ne soi.
3: Ja samat jorinot.
4: No juu, ihana viikon alkuun.

0: Energyn aamu, Saarinen Show. Se on kuulkaa maanantai tullut taas Suomen Kamaralle.
1: On.
0: Ja me nyt mennään.
2: Ja hyvä startti viikkoon.
0: Joo, on, on. Oikein lähdetään sitten isosti, kun mennään. Joo, Saarinen painaa bulilla. Euroviisuviikko.
2: Niin on.
0: Huomenna tiistaina, Herran Jumala, homojen jouluaatto. Mullakin sipsikulhoja, niin kuin mä oon vatkannut kaikki kermat ja kaikki valmiiksi.
1: Kermat joo, sipsien kanssa?
0: No ei, kermaviiliin.
2: Joo, oot vatkannut eräätkin joo. Kermat valmiiksi.
0: No hei, mikä kohdataan Euroviisuin kattoon? Niin.
2: Siinä on kermat, jos toisetkin.
1: On, sillä ei kannata nimittäin ladatun aseen kanssa lähtee liikenteeseen.
2: Ei, mutta
0: meilläkin on silleen vaan, että Sirpian esitys on niin huono, että silloin menetään huulihälkät.
2: Vingokorttia täytetään. Mutta siis on tällä viikolla muutakin isoa tapahtumassa kuin Euroviisut.
0: No.
2: Ootko unohtanut?
0: Mitä nyt
2: mä oon alkanut jo miettiä, että mitä voikkuleipää mä laitan tarjolle.
1: Mäkin oon ihan unohtanut.
0: Mitä nyt sitten on? Keskiviikkona, kun kohtaan Lauri Haavin.
2: Kyllä näin on.
0: Ai voi, tätä paljon toivottiin meidän somessa. Me tullaan siis Lauri Haavin kanssa pelaamaan Fortnite-ottelu livenä.
2: Joo, mm-hmm. Keskiviikkona.
1: No, ootko sä yhtään harjoitellut? Onko ollut aikaa?
0: Oonhan mä oon viikonloppun triplas pelannut.
1: No niin.
0: Mutta ei Lauri Haavinkaan. Mua jännittää, mua ahdistaa.
1: Niin, ja
2: jännittääks oikeesti vähän?
0: Totta kai.
1: Ja minkälainen pelaaja Lauri Haavi on? Onko se niinku hyvä?
0: En mä tiedä.
2: Aiotko laittaa vähän kättä reidellä?
0: Hei, mut mä en oo kovin hyvä pelaa.
1: Niin.
0: No, ootte te nähnyt mun TikTok-tätkiä. Niin, että mähän
1: koska sunhan niinku sehän suurinta antiihan on sen niinku suullinen.
0: Niin,
1: niin miten
2: se sulla sitten ylipäätään suurinta antii on suullinen.
1: Niin, miten se sitten, kun ollaan täällä, niin jatkuuko sama?
0: Totta kai, kun nyt hiljaakaan voi pelaa.
1: Et voi.
0: Kun mullahan menee silleen, että mähän menee ihan neuroosiin, kun mä aloitan pelaa Fortnitea. Ja mä en ole tolleen niinku kaksin pelannut kenen kanssakaan koskaan, niin kyllähän se niinku vähän ahdistaa.
2: Niin, lähinnä mä mietin, että kun sä oot muuten niinku elämässä tosi semmoinen stabiili ja niinku rauhallinen. Ja seesteinen ihminen, että miten se onkin sitten se pelimaailma, mikä sullakin kupin kaataa helposti?
1: Se pelimaailma on semmoinen.
0: On.
1: Se aiheuttaa semmoista.
0: Kyllä nousi ainakin huutaa R-ää.
1: On.
2: R-kioski.
1: Joo, niin huudan.
0: Repalainen.
2: Eikö se ole joku rautatieyhtiö?
1: Rautakirja.
0: Rautakirja! Pörkkölä! Sarah Larsson, Never Forget You.
1: Repolainen.
0: No niin sano, vaikka ei mitään taas, kun on puhelahjat kuin Jeesuksella. Puhuja mies.
2: Mitä?
0: Saanko mä laittaa musiikkia?
1: Laita nyt jo.
2: Please.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Jyrytin aamu, Saarinen show. Ihanaa maanantaita.
1: Hei, mähän joudun ihan tämmöisen raivon niinku kohteeksi. Jotenkin ei ajattelisi, kun aurinko paistaa, on pilvettömä taivaalla tullut pitkään tässä jo ja on niinku kevättä. Ja kohti kesää mennään, niin voitteko kuvitella, että laturaiva?
0: Mikä se on?
1: No nimenomaan. Toi oli mun reaktio. Eikö sä tiedä laturaiva?
0: Sehän tiedän,
1: on se...
0: mutta miten sä nyt herra Jumala...
2: Näin.
0: Anteeksi, nyt mulla on taas vähän uhattu olo mun työpaikalla.
1: Joo, no mulla oli tosi uhattu olo. Joo. Mähän olin tuossa viikonloppuna niin vauvan kanssa siis työntelee rattaita. Kaikessa rauhassa meni vielä tällaisella, että se ei ollut mikään niinku autotien vieressä jalkakäyttö, vaan ihan tämmöisellä niinku luontopolulla. Mm. Työntelin siinä, oikeassa reunas menin ja aurinko paistoi, linnut lauloi ja oli hyvä fiilis, niin kuului takaa. Pois tieltä! Sitten mä katson näin, niin tulee tosi lujaa, rullasuksilla.
2: Mitä?
1: Niin eikö toi ole periaatteessa laturaiva?
2: On!
0: Ja sulla on niinku lasten
1: rattaa. Joo, huus kaukaa. Hyvä, ettei huita sun kepillä. Mä meinasin jättää lapsen siihen juosta sen kiinni.
2: Ei, kun oisit oikeasti potkasuojaa.
0: Ja anna mä arvaan. Silloin oli semmoiset saatanan kireet rikot. Sit
2: ja
0: oli
2: nopeat lasit.
0: Joo, ja vyölaukku. Ja sit sillä oli joku elektrolyytti roikku niinku siinä
2: niin, oli semmoinen juomapullo, mikä on niinku ihoa vasta. Ja semmoiset hanskat, mistä puuttuu sormenpäät.
1: Mä olin vielä ihan oikeassa reunassa. Ja aika silleen niinku hissukseen meen sit
2: oikeesti, nyt mä sanon, ei kun tiiäksä, nyt mä sanon, on se jumalauta, sä et sais hiekkatiellä kävellä, niin. Että menkää, vuokratkaa joku vaikka urheilukenttä, mut menkää, suksikaa vittuun, mä sanon.
1: Oho, nyt äiti-ihminen pärähti.
0: Äiti-ihminen pärähti, joo, tosiaan, meillä on nyt kyllä maanantai. Maanantai
1: ei ole nukuttu viikonloppuna sen näkee.
0: Mutta on toi niinku, mut mihin noi ihmiset, kun jonnekinhan ne pitäisi laittaa.
1: No mutta semmosiahan on niitä semmosia tunneleita, mihin sä voit mennä oikeasti hiihtää. Mene sinne.
0: Niinpä.
1: Ei tarvi mulle huutaa hiekkatiellä.
0: Ei tarvikaan, eikä tarvitsisi kenenkään huutaa. Ylipäänsä niin kuin, että jos joku nyt on vahingossa kävelee väärällä puolella tietä, niin sä, sun tehtävä on sitten mennä sinne toiselle puolelle.
2: Niin tai että sit sä vähän hidastat vauhtia ja luistelet siitä ohi. Mut et sä niinku, ei.
0: Ja sit varsinkin, jos sä näet, että toinen on rattaan Jaa. Kanssa. Jos siinä lapsikin vaikka nukkuu, niin et sä jumalauta kilju siellä niinku pienissä munat rikoissa niinku pitkin Espoota. Niin jos sä näet sen uudestaan, niin mun luvalla, niin juokse kiinni.
1: Soita sulle.
0: Soita mulle.
2: Niin hän juoksee sen kiinni.
1: Sä lähet mulle vimastus.
0: Kyllä. Joo.
2: On se viimeinen rulla luistelureissa.
0: Se on kyllä, niin tietääpä luistelleensa. No mut semmoset viikonlopun kemaa.
1: Keskiviikosta maanantai kemaa.

0: Energy aamu, Saarinen show, Nousiainen, Mari Prinsessa ja Saarinen. Oikein ihanaa huomenta. Hei, onko OK?
1: Nyt ei ole 5,6 miljoonaa harmaa varpusta, vaan yksi kolibri on lehahtanut. Hänellä on niin paljon ongelmia, että onneksi hän on löytänyt meidät.
2: On, hän haluaa kysyä jälleen kerran, pistetään tulille. Mutta näitähän saa siis lähettää meille, jos sulla on joku ongelma, mihin sä haluat ehkä ratkontaa tai näkökantaa, niin pistä tänne.
1: 050-500-1719, niin ääniviestejä sinne.
0: Juuri näin. Two Colorsin jälkeen me ratkotaan tämän aamun Onko OK? -kysymystä, joka tulee ääniviestissä, joten ihan hetken kuluttua taas jonkun murheiden parissa.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
4: Energy Fresh soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Energyn aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurja päihin. Mennään Power Parkiin.
5: Energy. Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
6: Niin, rakas?
7: Ootsä vielä Prismassa?
6: Olen.
7: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
6: Mitäs nyt niin?
7: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
6: Neljäkös niitä lapsia oli?
7: 5.
6: Just, eli iso trampoliini.
7: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
6: Selvä.
7: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
9: Kaikkea on.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Moi.
12: Moi.
11: Mitäs sinne?
12: Mitäpä tässä?
11: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
12: Aha.
11: Täällä porukka viihtyy.
12: Hyvä, hyvä.
11: Niin, että tulisitko?
12: Mitä?
11: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
14: No tää on helppo. Maton tamppaus.
8: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
14: Paus.
8: Niin.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
16: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat Filet-piivit. On makua ja kokoa.
17: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
16: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
19: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
20: Visitko supermarket?

0: Äkkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen. Ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Energyn aamu on koko sitä. Kuunnellaan seuraavaksi.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energyn aamu ja Saarinen show. Onko ok?
3: No?
4: Noniin. Sillä olisi ääniviestiä pukkaa taas. On innokas. Siltä on tullut aika montakin ääniviestiä. Napataan nyt joku sieltä.
5: Onko se ok käyttää kumppanin deodoranttia salaa joka päivä ja silti väittää, että ei ole koskenut siihen, kun se

0: kysyä, että miksi se loppuu niin nopeasti.
1: No mun mielestä tämäkin on ok.
2: Niin, mutta siis oonhan mäkin sitä jo tehnyt, mutta mä teen sitä silloin, jos deodorantti saa, niin kuin loppuu, tiedättekö te, että sit mä
3: niin
2: vaan
3: oma niin loppuu.
2: Niin mä oon silleen, että no, hätävara. Niin silleen, että miksi et ostaa uutta itselle, jos...
3: Niin, älä nyt toisen tuotteet käytä. Se on hirveä valettelee. Fiilis, jos sulla on vaikka joku, tiedätkö, kalliimpi shampoo, kun nekin voi maksaa oikeasti aika paljon. Sitten sä yhtäkkiä saat silleen, että miten tää loppuu taas? Ja sit sulle selviää, että lasten, tiedätkö, sä kylpyvaahtona käytetty.
2: Nyt mä voinkin myöntää tässä, että esimerkiksi niinku partahan tarvii siis tosi kosteuttavaa hiusten hoitoainetta.
3: Mm.
2: Ja naisilla sattuu olemaan siis tosi kosteuttavia, niin... Mm. Pumppupullosta, kun sujautat siitä, niin kyllä hyvin menee nopeasti.
1: Eli sä käytät jotain K18, joo, mikä maksaa niin kuin joku 60 pikkupurkki.
3: Joo.
2: En ole kattonut merkkiä, mutta olen käyttänyt tänä aamun viimeksi.
1: No niin.
3: Ja mä voin ihan kertoa sulle, niin pumppupulloja pystyy käyttämään ihan kaikilla sukupuolielimillä, että ostat omat vaan. Että ne ei siinä kassalla pyydä sua mulkkuun näyttämään, kun yrität parempaa hoitoainetta ostaa.
2: Mä ajattelin, että se on, että pitää paperit näyttää todistaa.
1: Niin, toi on jännä, koska käsittääkseni tekin olette molemmat heterosuhteissa.
3: Käsittääkseni.
1: Joo, näin olen ymmärtänyt, kun tekin niin kuin vuorotellen lapsia saatte. Mutta mä ajattelisin silleen, että nainen ja mies, että niille ei olisi ehkä samoja hygieniatarvikkeita. Että sitten taas itse, kun mä oon suhteessa, niin tarviiko niitä edes suhteessa, niin tarviiko niitä ostaa?
2: Onko sulla jäänyt jotain kertomaan?
3: Itsekin hämmästy taikuri.
1: Niin tarviiko niitä edes ostaa.
2: Niin, että olisi vaan yhden.
1: Niin.
2: Totta. Mm. Toihan on selvää säästöä.
1: On, on. Että alkakaa kaikki vähän homostelemaan, jos siltä tuntuu.
3: Niin, sehän on hyvä säästökeino.
1: On, kyllä. Kaikki muut siinä onkin niin syntistä, mutta vähän jää aina rahaa taskuun.
4: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok? Jälleen huomenna.

0: asti aina. Kiinnostaisiko sinua voittaa 55 000 euron arvoinen auto, jos niin pysyt kuulolla?
1: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Energy ja Power.
2: Osoitteessa power.fi/x arvuutellaan 5-numeroista koodia. Ja kun kaikki 5 numeroa on saatu, niin saat mukana arvonnassa, niin kuin kuulit oikein, 55 000 euron arvoisen Xpeng G6-sähköauton arvonnassa.
0: Ihan järkyttävää. Nousiainen, kerro nyt se vihje näille ihmisille. Miten ne voi ratkaista tällä viikolla, että mikä se koodi on?
3: No tämä vihjehän kuuluu, että Power Safe on nimi suojaukselle, jonka voit hankkia älylaitteille, vaan kuinka monelle? Selvitys jääköön sinulle.
0: Ja toihan on tosi tarkkaa, kun tärkeää, että nuo omat laitteet sit suojaisi. Katsotaanko, ettei tule mitään vilunkia.
2: Niin, ettei tule mitään viruksia, tiedätkö itsellesi tai laitteille. Niin. Influenssaakin liikenteessä.
3: Joo, ihan se inhoittavaa esimerkiksi, jos on vaikka niinku netti, niin sitten silleen, että sähän maksat siitä niinku itse, että sä haluat koko naapurusta sitä käyttää.
0: No ei tietenkään.
3: Sä ihmettelet, kun sä lataat sieltä jotain, miten tää näin hidas on.
0: Mm. Mutta miten mun naapurit pääsis mun nettiin?
3: Niin jos ei sulla kato suojattu sitä, niin ne voi vaan mennä sinne.
0: Ai, vaikka siinä on salasana mulla.
3: Ei kun sittenhän se on suojattu.
0: Niin. Aa, no niin.
3: Mutta siis monethan ei välttämättä ymmärrä, että ne vaan asentaa netin ja sit siinä salasana saattaa olla ihan vaikka se nimi sen... sen modemin nimi, joo. Niin sitten se meni
0: pääsee. No niin, sitten siinä on yhdessä netissä koko taloyhtiö. Mm,
2: sitten taas ei pääse pelaamaan.
3: Fortnitein pätkii.
0: Juu. No mutta hei, tämä sähköauto siis, tämähän on Suomen historiassa oikeasti aika jäätävä palkinto. Eli tästä ei tarvitse maksaa lahjaveroa. Sä saat tämän auton pihallesi.
2: Ikiomaksi.
0: Ja sä saat kustomoida sen mieleiseksi, eli valita värin. Tällä hetkellähän se on niin kuin Powerin, eikö se oranssi se auto?
2: Se oli oranssi, minkä kyytiin me päästiin. Mä saattaisin ottaa ehkä pinkin.
3: Mikäs on Saarisen väri?
2: Terveydeksi. Kato, siellä se virus alkaa nyt. Sun pitää hommaa toi Power Safe.
0: Niin pitää, mutta kyllä mä veikkaan, että no, mullahan ei ole autoa. Kun mulla ei ajokortti.
2: Vielä.
0: Mutta kumpi on parempi, musta vai valkoinen?
2: Musta.
3: Kyllä musta on.
0: Niin valkoinen on aina likainen.
2: Niin ja sitten musta on jotenkin silleen, että kaikki tiedätkö sä valtion päämiehet ja
3: siis
2: kaikki.
3: Siis mustahan on tosi
2: niin,
3: arvokas.
2: Niin se on tyylikäs.
3: Mutta mustassa on vaan se huonoa, että se pitää olla koko ajan olla niinku tosi puhdas. Tai siis silleen, että siinä näkyy sitten heti, jos on vähän.
2: Mutta ei siinä niin helposti näy kuin valkoisas.
3: Eikö?
0: No, mutta me ei tarvitse tätä nyt murehtia, kun me ei olla voittaa sitä palkintoa. No nimenomaan, laittaa vaikka
2: tämä.
0: No niin, kaikki nyt tästä kälättää päällekkäinkin, mutta menkää nyt osoitteeseen power.fi/x. Siellä on tämä itse kilpailu käynnissä ja siellähän on kaikki nämä
2: vinkit ja,
3: ja ohjeet.
0: No niin, menkää sinne. Tää
2: kipi.
1: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/x ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Energy.

0: Energy aamu, siinä kuultiin uunituoretta Lady Gagaa. Tää biisihän kuullaan. Paholainen pukeutuu Bradaan kakkoskaudella. Näin se nyt kausi just on, kun se on elokuva.
1: Jatko-osa.
0: Jatko-osa. Mm.
1: Hei, tekoälystä ollaan puhuttu paljonkin.
2: Joo.
1: Mm. Me siitä niin paljon ymmärretään.
2: Onks hyviä uutisia?
1: Ei oo.
2: Ei tietenkään.
1: Mm.
0: Mähän en oo nyt sitten. ChatGPT on mulla pannas.
1: Okei, okay, tuliks teillä Banks?
0: Bänät, sekin jätti mut.
2: Eikö se tullut miellyttäviä vastauksia?
0: Ei vaan, kun nyt vaikka mulla TikTokissa mä katoin siis, kun oli tää Kainuu-keissi, niin mun ChatGPT hän sanoi, että Kainuu on kaupunki.
1: Mm.
0: Ja sit se ilmeisesti ole.
2: Niin, niin että sä huomasit, että siellä on virheitä.
1: Mä luin tällaisen, se oli hyvä quote, se oli, että jos et tiedä aiheesta mitään, niin ChatGPT vaikuttaa niin kuin superfiksulta. Mm. Mutta sitten jos sä keskustelet sen kanssa aiheesta, josta sä tiedät jo, niin sä tajuut, että se ei ymmärrä yhtään mitään.
2: No mä oon taistellut myöskin sen kanssa esimerkiksi tietokoneen komponenteista, että mulla oli kädessä se, niin se väittää, että tämmöistä ei ole olemassa. Mm. Niin mä laitoin sille kuvaviestiä ja sanoin, että ohi.
1: No joo, no tämän keskustelun jälkeen niin tää mun uutinen vaikuttaa entistäkin huolestuttavammalta.
0: No niin, mistä ihmeestä on kyse, niin me kuullaan se Energy aamussa heti Lauri Haavin Perhonen biisin jälkeen. Tää on muuten ihan mahtava biisi. Energy aamu.

0: Energy.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Nimi?
12: Rayo. R-A-Y-O.
11: Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
15: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
17: Kakun koristelu tietenkin.
16: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
17: Nohö.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
19: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
23: Marabu.
24: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
25: Tallinnaan vai Tukholmaan?
26: Ehittäis molempiin.
0: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin
25: hittivelho?
23: Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin
25: hittivelho.
23: Energy. Hit music only.

0: Ah, tää on niin ihana biisi. Energy Aamu Saarinen Show, Nousiainen, Saara. Ei jumala.
1: Saara Aalto.
0: Ei, joo, Saara Aalto täällä nyt sitten näin taas istuu.
2: Ja vatsasta puhuja siis.
0: Tervetuloa, eikö ne ole servukset?
2: No mikä oli? Joo. Hei, Lauri Haavist puheen ollen, niin keskiviikkona.
0: On. Fortnite.
2: Fortnitea painetaan.
0: Iso päivä on.
2: On. Mm. No mutta me mennään nyt ensin niin tekoälyuutisiin, nimittäin työterveyspsykologi Matti. Niin hän on ihan siis tämmöisen lääkärikeskuksen työterveyspsykologi ja tehnyt tämmöisen LinkedIn päivityksen, missä hän kertoo, että normaalisti tähän aikaan hän on työhuoneessansa, istuu omassa nojatuolissaan, pöydällä on nessut, että sit jos asiakkaalla tai potilaalla, miksikä nyt kutsuvatkaan, niin tulee itku, niin on nessut pöydällä ja näin. No ei ole tänään. Ei ole tarvinnut mennä hommiin, koska ihmiset ei enää käy psykologilla, nimittäin he ovat vaihtaneet terapiapalvelunsa ChatGPT:hen.
0: Joo, onnittelut.
1: Toi ihan tosi suosittu siis jotenkin ihmisille, että ne käyttää ja kyselee. Niin kuin lääkäri, ihan pitää lääkärinä tätä.
0: Mm. Ei. Et sä ihan oikeasti, sä et voi. Mutta mä tiedän, niin kuin mulla on muutama ystävä, mitkä on siis todella koukussa ChatGPT:hin.
2: Joo. Niin kuin niin. Nimenomaan tälleen niin kuin mielenterveydellisistäkin syistä vai?
0: No en, kyllä ne niin kuin kyselee niiltä nyt vaikka ja sit mitä.
2: Joo.
0: Ja sit ne auttaa.
2: Joo.
0: No joo. En mä, mut niin kuin esimerkiksi tuossa kun mä etin siis itselleni psykologia-aikaa. Ja sit siinä oli niin kuin että etävastaanotto. Niin mun mielestä edes se niin kuin että sä oot Zoomin kautta terapiassa. Niin se ei voi päästä sille samalle tasolle kuin se, että ei. Sä fyysisesti kohtaat ihmisen. Niin kyllä mä siis sanon, että niin kuin ei kaikkia asioita ei vaan voi korvata.
2: Ei.
1: Ei voi.
2: Ja jotenkin, kun itse kun on käynyt niin kuin pitkään terapiassa, niin mulle merkittävää on myös se matka sinne terapiaan, että mä vähän niin kuin asennoidun siihen, että nyt mä meen. Ja sitten se matka sieltä terapiasta pois, jolla mä tosi paljon käyn läpi niitä asioita, mitä mä oon niin kuin just puhunut siellä. Että jos mulla olisi vaan niin kuin joku, tiedätkö, puolen tunnin slotti mun niin kuin palavereiden välissä, niin ei, niin kuin, että ensin mä lopetan Zoomin, tiedätkö sä, Energyn kanssa ja sen jälkeen mulla alkaa minuutin päästä Zoomin mun terapeutin kanssa, niin kyllä erikoiseksi menee.
1: Sitten se vaan, sulla on kännykällä auki se joku etävastaanotto tekoälyn kanssa.
2: Niin.
1: Sitten sä käyt sen läpi ja sitten sä lopetat sen tälleen keskustelun lopetus. Sitten sä oot näin, no kaikki onkin kunnossa.
2: Joo.
0: Se sitten sanoo siinä pyörii lapset kintuista ja kaikkea, niin ei.
1: Mutta siis kyllähän nyt jokainen niin kuin firma sille alkaa käyttää esimerkiksi niin kuin ensitöikseen tätä tekoälyjuttua. Tiettäks te, kun te menette tänne, kun on chatti. Niin kuin puhutaan vaikka vakuutusyhtiöstä tai ihan mikä vaan lääkäripalvelu, niin ensimmäisenähän siellä on vastassa niin kuin tämmöinen chatbotti, joka on siis tekoäly. Ja sille sä kerrot ensimmäisenä nämä jutut. Ja sitten sanoikin näin, no voisin yhdistää sinut lääkärille. Tai silleen, että sä olisit niin voinut sanoa ne sitten suoraan sille.
2: Jep.
0: Joo, no niin. No mutta hei, Antille nyt sitten terveisiä.
2: Lämpimät terveiset.
3: Energyn aamu.

0: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
10: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: No huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
16: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
17: vaasansähkö.fi.
18: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
19: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
5: Marabou.

0: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Are you ready?
3: Energy-hittejä ja ikoneita, hyvää huomenta.
4: Saarinen show, kello juoksee 8.
5: Ahti, sisko ja sen veli, sillä jatketaan. Energy.

0: Energy aamustaarinen show, oikein hyvää maanantaita, kello 8:03.
1: Mm-hmm. Huomenta.
0: Radiosta ei saa ikinä kertoa unistaan, mutta mä näin viime yönä ahdista unta.
2: Ahdista?
1: Mm-hmm. Ahdistaako jo?
0: No ei se ollut sellainen uni, okay. Että tässä nyt joutuisi niin kuin...
2: Käräjäoikeuteen.
0: Niin, käräjäoikeuteen tai Shirleylle laittaa viestiä, että... Yeah.
1: No vaatiiko tämä jotain...
0: Mä olin pannut sun.
1: No, vaatiiko tämä jotain toimenpiteitä? Ei. Mitä sä näit?
0: Ei, siis me istuttiin siinä niin kuin oli tota noin populaa, istuttiin niin kuin me oltiin siis melkein naapureita, että mä olin sinne jonnekin muuttanut.
1: Niin, eli vaatii toimenpiteitä.
0: Niin, no voi vaatii, joo.
1: Jos sä alat kämppää kattoa.
0: Mm. No nyt sitten taas uutinen, mikä veti multa.
2: Maton alta.
0: Joo, veti maton alta.
1: No.
0: No ei tää nyt hyvä uutinen ole.
1: Okei.
0: Okay. Tää on periaatteessa sellainen, että mä olen koko ikäni maksanut tästä.
2: Joo.
0: Ja nyt mulle tulee lisämaksu.
2: Ei.
1: Tuleeko niinku ihan kaikille, vai onko tämä joku tämmöinen lisäpalvelu, mitä ihmiset käyttää?
0: Ei, kun kaikille.
1: Ajaa.
0: Mm. Sanotaanko niin, että maailma muuttuu.
2: Totta
0: niin.
2: Kai
0: ja se, muuttuu. Mitä ennen ajateltiin, että on ilmaista, niin ei ole enää.
1: Onko tämä joku vero?
0: Ei, no ei tämä nyt periaatteessa ole vero, vaan siis pääsymaksu.
1: Okei.
2: Okay.
1: Mm. No niin.
2: Joo.
0: Että on tullut
1: kaikki kallista.
2: Pesästä.
0: Joo, ei tämä halpaa lystiä, tämä ei ole.
2: Ei jatkossa. Tietenkään.
0: Ja Suomeenhan tämä nyt tulee, ja tämä on siis poikkeuksellinen. Ei tätä ulkomailla ole.
2: No mitä, miksi olisikaan?
0: Niin.
2: Tännehän se sopii.
0: Tänne se sopii, ja koska tämä on siis meitä suomalaisia ja ihmisiä, vaikka turisteja, ketkä tulee nyt Helsinkiin. Joo, että tällainen. Tällainen härräkyytti nyt, mutta maltatteko ottaa 3 minuuttia, jos mä kerron sit loppuun?
1: Kyllä maltan.
0: Joo, no iloinen uutinen tämä ei missään nimessä ole.
2: Ei tietenkään.
0: Jos siellä nyt aamuradioa kuuntelet autosta, oot silleen, että vähän niin kuin piristystä tähän maanantaihin, niin sitä ei ollut luvassa. Lululei.
2: Lululei.
3: Energin aamu. Saarinen show. 7:00-10:00.

0: Energin aamu, Saarinen show, ja niin se vaan on, että maailma muuttuu, ja jos ennen luulit, että herran huone on ilmainen, niin Helsingissä ei enää ole.
1: No.
0: Se on kuule niin, että Helsingissä kirkkojen maksullisuus alkaa 1. kesäkuuta lähtien lokakuuhun asti. Siellä muun muassa Johanneksen kirkko, vanha kirkko, pääsymaksu 6 euroa. Temppeliaukion kirkon pääsymaksu on ympäri vuoden ollut 8 euroa, jatkaa näinkin. Jos haluat päiväaikana mennä useampaan kirkkoon, niin 13 euroa maksaa. Tuomiokirkon pääsymaksu peräti 10 euroa.
1: Näin.
2: Okay.
0: Helsingissä on siis tehty historiallinen päätös, jonka mukaan useat kirkot muuttuvat jatkossa maksulliseksi.
2: Onko tässä nyt haettu niin kuin sille dollarin kuvat silmissä, koska totta esimerkiksi kai turistithan tulee tosi paljon katsoa meidän, mikä siinä töölössä, onko se ei se on Johanneksen, kun se on se...
0: No se oli just toi
1: temppeliaukion kirkko.
2: Niin sehän on niinku turistien suuressa suosissa.
1: On, koska se on tosi poikkeuksellinen niin arkkitehtuurillisesti.
2: Se on niinku makea, ja sitten totta kai tuomiokirkko, kun se on semmoisella paikalla.
1: Mutta siis kysyn nyt vaan, eli että jos vaikka on joku niinku ritva, eläkeläinen, haluaisi mennä Jumalan palvelukseen sunnuntaina, niin se on sitten kaivettava lompska esiin siinä ovella vai?
0: Kyllä, jos ritva ei ole helsinkiläinen, eli koska me olemme helsinkiläisiä ja mä kuulun Helsingin seurakuntaan, niin mä saan siis mennä ilmaiseksi sinne niin kuin kirkon digipassilla, mistä en ollut koskaan aikaisemmin kuullut.
1: No tähän mä olin tulossa seuraavaksi, että miten, että otatko vuokrasopimukset aina mukaan, kun meet ovelle.
0: Elikkä digipassi. Mm-hmm.
2: No mites meillä, kun Espoosta?
1: No me mennään sitten Espoon tuomiokirkkoon.
0: Itse asiassa joo, muuten te ette pääse. Elikkä Helsingissä asuvat ihmiset pääsee Helsingin kirkkoihin ilmatteksi.
1: Eli mites sitten, jos sulla on vaikka häät, niin... Ja nämä on sitten Helsingin kirkossa, niin minä espoolaisena kaivan kuvetta sitten, että pääsen katsomaan.
0: No mun häiden suhteen nyt ei tarvitse, että olet tulossa sinne, mutta niin kuin...
1: Mä oon käsittänyt, että se on ihan kansantapahtuma.
0: On, mutta voi tehdä screeniltä.
1: Me ollaan siinä portailla
0: niin,
1: screeniltä kattavassa.
0: Niin, screeniltä katsotaan. Lintusen Katja kyselee täältä muutaman kysymyksen.
2: Voi sitä vanhaa hyvää aikaa, kun minäkin tuomiokirkossa menin naimisiin. Ei maksanut.
1: Ei!
2: Ero makso.
1: Niin, ja senkin maksako joku ylioppilehti?
2: Ei, mä maksoin sen.
0: No mähän olin periaatteessa ihan häissä, kun mähän luin niin kuin viikkotolkulla.
1: Joo, mäkin olin kadurvarressa vilkuttava Suomen lippu heiluttava.
0: Joo, ne oli kyllä kun kansanjuhla silloin aikanaan.
2: Oli.
0: Sitten mehän on viime viikolla ammuttu alas, että ne ei ollut edes häät kuulemma.
2: Niin, kyllä. Se oli surullista luettavaa.
1: Oli surupuserosta, koko porukka luettiin uutisiin. Mutta hyvän kuvan susta oli valinnut, olit niin nuoreen ja vetreen
2: näköinen.
1: Mä olin
2: silloin nuori ja vetreen.
1: Niin, no hyvä kuva.
0: Jos et siis teillä, mistä puhutaan, niin nousee se Nikon ensimmäisestä avioliitosta.
2: Joo, ainoasta avioliitosta niin, tähän asti.
0: Tähän mennessä.
2: Joo, kyllä.
0: No niin, no joo, katapauksessa nyt. Niin en tiedä, häiden suhteen ainakin, niin toivon mukaan joku, niin kuin, että ei silloin tarve maksaa. Se on ihan hirveätä, jos mun häälahjarahat menee niin kuin...
2: Niin, olisiko se silleen, että muuten menisi naimisiin, mutta se 6 euroa.
0: Niin.
2: Ei mennä.
0: Tai sitten joku on silleen, ei pysty, mä en tuu sinne kirkkoon, että se on sen 6 euroa. Joo. Mä tuun sitten iltajuhlaan. Mä oon, että Hani, et oo tulossa.
1: Joo, Hani.
0: Hei, hetken kuluttua Energy aamusta jaetaan Powerparkkiin rannikkeita. Olehan kuulolla, nimittäin Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen biisin jälkeen me pyydetään sua soittaa studioon.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Siis mä en malta odottaa, että toi kuuluu Espoosen saakka, kun sä kattelet hui lauantaina finaaliin ja huudat.
1: Hei, huomenna on semifinaali, jossa Suomi on, eikö näin?
2: On, on. Kyllä huomenna.
0: Mutta eihän sitä tarvitse jännittää.
2: Ei tarvikaan, kyllä me nyt mennään finaaliin, se on ihan varmaa. Mutta nyt me mennään Power Parkiin, toivon mukaan soita studioon 092 600 500.
0: Mitäpä siihen sanot?
1: Juu, me kato esitetään yksi tiukka tietokilpailukysymys ja jos vastaat oikein, niin sulle lähtee 2 rannekepakettia Power Parkiin.
0: Se on vähän alta 100 €, se on iso raha.
2: Se on iso palkinto. 092 600 500, heti David Ketan jälkeen me pelaillaan.

0: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviitko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: tietää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's Party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähetäänkö laivalla?

0: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Jos sun pitäisi valita, jäisitkö kotiin pesemään ikkunoita vai lähtisitkö Powerparkkiin löytämään uuden suosikkilaitteesi Suomen suurimmasta valikoimasta, suuntaisitko ensimmäisenä vuoristorata Junkerin vai vesiseikkailu Kwai Riverin kyytiin?
4: No hiljaiseksi vetää.
5: Niin, no kato, miettii.
3: Onko se Suvi vielä siellä?
6: On.
3: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: No kyllä, mä siihen Junkerin kyytiin lähtisin.
3: Ai lähtisit. No katsotaan, jos meidän Powerparkin studioyleisö taputtaa, niin sittenhän se tarkoittaa sitä, että sun lähtee liput. Apua. Miten täällä on näin hiljasta? Tulee sieltä! Suvi.
5: Suvilla jo pulssi nousi.
4: Niin.
6: Kyllä.
5: Kulma.
4: No Suvi, sullehän lähtee kaksin kappaleen noita lipukkeita, niin kenes kanssa ajattelit mennä?
6: Puolison kanssa.
4: Ihanaa, oikein treffit.
5: Romantic.
6: Kyllä.
3: Ootte sitten semmosia hurjapäitä?
6: Ollaan, todella.
3: No niin, se on sitten sinne kuule vaan lähettä keskenänne. Mutta hei, ihanaa, että soitit ja onneksi olkoon ja nyt sä tiedät ainakin, että mitä sä yhtenä kesälomapäivänä teet.
6: Niinpä, kiitos.
4: Kiitos.
3: Moi moi.
6: Moi moi.
3: No, hiljaiseksi peti, mutta se on aina jännittävää.
4: On. Ja kyllä mäkin olisin tuossa pohtinut, että mihin sitä nyt sitten just ensimmäisenä menisi. Mm. Että ottaako heti ne pahimmat vetkutukset siihen alkuun vai aloittaako sillä rauhallisemmin?
5: Niin ja siis en mä tiedä, mulla ainakin olisi ongelmia, koska toihan on tommonen aika moniulotteinen aina toi kysymys. Mm. Että mihin mä siihen vastaan?
4: Mutta sehän tässä onkin, että ei tämä helppo kilpailu
3: ole. Ei missään nimessä. No mutta hei, huomenna aamulla jatketaan taas tätä peliä. 092 600 500. Näihin kellonaikoihin meillä on Powerparkki-liput tarjolla.

0: Energy aamu, Saarinen show, se on kukaan uusi viikko ja no mulla nyt muun muassa tittelit sen kun lisääntyy.
1: Joo, herranen aika, täällähän on valtaa pitäviä talossa. Oh,
2: täällä on silmää tekeviä, ainakin kaksi kappaletta. Täällähän on siis ihan kaupunginjohtajaa myöten.
1: On!
0: Joo.
1: Virastotaholta.
2: Kaupungin avaimet on taskussa.
1: On.
0: Kyllä, kyllä. Musta viikonloppuna tullut kaupunkikeskus Triplannin pormestari. Ja mullahan on sitten varapormestari, jolla ei ole ehkä mitään virkaa vielä ainakaan toistaiseksi.
1: Tripla nimitti mut varapormestariksi.
0: Ai, nimitti?
1: Juu, juu.
0: Mistä se on ilmoitettu?
1: Heidän Instagram-storissa, että varapormestari on valittu. Että se on kuule, odotapa vaan, mä keksin jonkun kohun ja syöksen sut vallasta.
0: Joo, joo.
2: Tätähän on maailmalla nähty.
1: On nähty.
0: Mm. Eikä mua oikeastaan kiinnosta, kunhan mä saan tosta ton vuosipalkan, mitä mulle luvattiin.
2: Sitten niin, sä katot
0: vai? I don't mind.
2: Perävalot.
0: Joo, mulla vaikka kävis koko vuotena Triplassa.
1: Mä naaraan siellä ees taas käytäviin vaan.
2: Sulla on hiki päässä, kun sä joudut hoitaa.
0: No mutta Mari, sä osallistuit myöskin perjantaina Tubeconiin.
1: Mm.
0: No, sielläkin jäit rannalle ruikuttaa.
1: Jäätiin molemmat.
0: Niin jäätiinkin, mutta mä tiesin koko ajan, että mä en ole vuoden vaikuttaa. Mä olin siis ehdolla vuoden vaikuttajaksi. Siinä oli Sointubori, minä ja Niko ja Santtu. Mutta toi Kaalahan, anteeksi, että mä sanon suoraan, niin sehän pyllistää niin kuin YouTubeen päin.
1: Mm.
0: Niin arvatenkin, sehän voitti sitten YouTubettaa. Sen takia mä en myöskään minä vuonna niin kuin tuu osallistumaan tonne, vaikka mua aina kinutaan, koska mä en ole YouTubettaja.
1: Joo, mun kategoriassa niin oli, mä olin ehdolla vuoden viiden vaikuttajaksi, niin siinä oli minä ja Karoliina Tuominen ja sitten tubettaja Jaakko Parkkali.
0: Mm.
1: Ja vain yksi meistä on viime aikoina rullaluistellut Times Squarella paidattomana.
0: Joo.
1: Niin odotetusti niin palkinto meni sitten YouTubettaja Jaakko Parkkalille.
0: Justiinsa.
2: Oliko se rullaluistimilla hakea
1: palkinto? Ei tullut ja se oli pettymysten pettymys. Mm.
0: Mutta itse Kaalasta, niin mitenkä viihdyitkö?
1: Sanotaan näin, että suottapi olla viimeinen kerta, kun lähden Turkuun asti. Mm. Että potentiaali siis äärimmäisen hienoa gaalaa. Siis hienon näköinen, hienot puitteet, kaikki. Ja paras gaalaruoka, mitä on ikinä syönyt.
0: Okay.
1: Se oli niin kuin oikeasti tosi hyvää. Mutta esimerkiksi itselle, kun en juo alkoholia, niin vaihtoehtona oli sitten niin vesi.
0: Mm.
1: Mm.
2: No vanhin voiteista.
1: No oli, no, ja se oli premium vesi, että se oli Vellamon, että se oli herkullinen.
0: Oi voi, että se pitää nyt halpaa olla.
1: Ei.
0: Itse alan sisällähän tästä on paljon jupistua, että siellähän on eräät mainostoimistot vuodesta toiseen hyvinkin voitokkaita.
1: Mm.
0: He myöskin niinku rahoittavat tätä itse gaalaa ja järjestävät ilmeisesti etkoja ja ovat myöskin osittain tuomaristossa.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, niin se on jotenkin jännä, että sitten heille näitä palkintoja tulee.
1: Se on jännä.
0: Joo.
1: Se on erittäin jännä.
0: Se on tosi jännää, niin ehkä niin kuin mä nyt sanoisin, että Kaaloista niin kuin, ehkä he koittaa brändäytyä johonkin suuntaan, mutta tällä hetkellä niin mä sanoin, että aika niin kuin vesilinjaa ottaa niin kuin alan sisällä. Että eihän kukaan nyt oikein pidä noita palkintoja minään.
1: Niin, mikä on tosi harmi, koska siinä olisi niin kuin oikeasti potentiaali ihan superhienoksi gaalaksi. Ja jos mietitään, että mitä toi ala niin kuin kuitenkin, minkälaista bisnestä tuossa pyöritetään.
0: Eikö nimenomaan toi. Totta kai siis niin kuin somettajat tarvii oman gaala ja näin.
1: Niin, ja se, kun se on ärsyttävää, kun se on muutenkin vähän silleen alas päin katsottu ala, niin sitten tavallaan toivoisi, että toi nostaisi sen niin kuin loisteeseensa. Pakko sanoa juontajista, Mandy Mai ja Joona Helman. Ihan siis nyt pardon my friends, mut helvetin hyviä.
0: Okei.
1: Ne veti ihan superhienosti.
0: No mä katsoin siis näitä jotain tai striimiä. Ei mulla ole siis silleen niin kuin mitään, siis mun mielestä Kaala näytti ainakin ulospäin niin kuin ihan makealta.
1: Joo, tosi makea.
0: Niin katsoin tätä, koska mun esimerkiksi manageri, hän oli ehdolla vuoden manageriksi, mutta ei voittanut, mutta niin kuin katsoin tämän hetken ja jännitin.
1: Joo.
0: Mitenkä Nouseainen, et kattonut varmaan.
1: Ei, hän ei tiedä edes, mistä puhutaan.
2: Mutta mua kiinnostaa, että oliko siellä niinku esiintyjäkin ihan.
1: Oli, Nuppu Oinas aloitti, veti tosi hienosti ja sitten oli Alma Alanko.
0: Okay.
1: Ja silloin oli kyllä show.
0: Okei.
1: Se oli niinku tosi magea.
2: No oliko siellä semmoista niinku juhlatuntua? Oliko ihmiset silleen niinku, että jes?
0: No jos toinen juo niinku lämmintä kusivettä, niin kai siinä nyt on juhlantuntua.
1: Ei siinä ei tosiaan etenkään semmoinen niinku, että tanssijalka ei lähtenyt vipattaa, että ihan Hesburgerin kautta kotiin lähdettiin.
2: No niin.
0: Just näin. Hei, mutta parempi onni ensi vuonna sitten kaikille meille taas.
1: Niinpä.
3: Energyn aamu. Saarinen show.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Nousiainen Mari Prinsessa ja Saarinen, oikein ihanaa huomenta.
1: Ihanaa huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. No, ihmisethän vetää vessanpöntöstä alas vaikka ja mitä. Putkimiehet sanoo, että tämä on oikein semmoinen kirous, niin tätä ei saa. Ja mä ihmettelen vaan, että minkälainen ihminen ylipäänsä, jos näkee, että vessanpönttöä tippuu tää, niin koittaa saada sen putkistosta alas. Ei tuu menee. Mutta tämä on oikein semmoinen vitsaus.
1: Ai.
0: Okei, ja mullakin on yllättävä asia, mitä ei saa laittaa vessanpönttöä.
2: Okei.
0: Ja mä teen sitä silti. Koska mun mielestä sille ei ole mitään muuta paikkaa. Nyt mä joudun vähän puolustaa.
2: Okei, no katsotaan sitten, että mitä se Saarinen sieltä vessanpöntöstä alas.
1: Tämä menee tappelu.
2: Ja mikä on putkimiesten mielestä vitsaus, niin tämähän nyt selvii sitten Kiki Peräsin Sailor Songin jälkeen.
3: Energin aamu.

0: aamuklubiin.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: No mitä kulta?
1: Ootko vielä Prismassa?
0: En, on prisma.fi:ssä.
1: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
0: On pannut merkille.
1: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
0: Tilaan.
1: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen pikaisesti.
0: Se sytytysneste.
1: Juu, se jäi aurinkoon.
0: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
7: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16. elokuuta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Energy Fresh.
10: Yksi soittolista.
9: Kaikki parhaat artistit.
11: Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
10: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
11: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy Aamu Saarinen Show, Mari Prinsessa Saarinen ja Nousiainen. Ja putkimiehet varoittaa, että tätä asiaa ei saa vessanpöntöstä vetää.
1: Ei saa. Lasku voi olla jopa 600 euroa.
0: Mm?
1: Se on nähdä vessan raikastimet, mitä ihmiset pitää siinä vessassa.
0: Hei, anteeksi nyt järki, älä jätä.
1: Joo, mutta ihmiset tekee kuulemma sitä, että on semmoinen vitsaus, että kun se tippuu sinne pönttöön vaikka vahingossa, niin sitä ei niin kuin nosteta, vaan
2: koitetaan. Ai se koko muovi
1: hökkälä. Joo, just se.
0: Idiootit. Anteeksi, idiootit.
1: Sehän näyttääkin jo siltä, että sehän ei voi mennä
0: ei. Ja ne on nykyään semmosia, kun niissähän on, nehän on pidempiä kuin niin kuin, tiedätkö sä, penis.
2: Niin on, siis nämä on semmosia, että kun sä laitat sen sinne pönttöön, niin se on eteisessä suoja vastas, kun sä tuut kotiin.
0: Kyllä, niin ei se ei mene sinne.
1: Joo, no sitä yritetään joo. Kyllä.
2: No Saarisen, Niko.
1: No mitäs sä?
2: Sulla oli jotain, mitä ei saisi laittaa ja sä laitat.
1: Sä laitat ne hylsyt.
0: En tietenkään laita, mutta osanhan saa laittaa.
2: No ei saa.
0: Häh?
2: Ai ne flash and go, ei ne mihinkään mene.
1: Kyllä ne niin kuin menee, mutta eikö nekin aiheuta? Kyllä.
0: Siis puhutaanko me nyt niin kuin vessapaperin rullasta? Joo. Osassahan on niin kuin se merkintä, että ne pitää vetää vessanpöntöstä.
2: No,
1: ei kai pidä, mutta siis et...
0: Ai, no niin kuin... saa. No kyllä mä ne laitan, niin kuin, jos siinä on se merkintä, mutta ei. En puhu näistäkään. Sä et saisi vessanpönttöön siis kaataa vaikka, että sulla on jääkaapissa joku keittoruoka.
1: Niin, nehän menee kato rotille.
0: Joo.
1: Niin nehän tulee sieltä pöntöstä ylös.
0: Joo, no minä teen sen. Etteikö te ikinä laita niin kuin pilantunutta ruokaa vessanpönttöön?
2: Mä laitan biojätteeseen.
0: niin joo. Kato niin. Muuten, joo, kun puhuvat täällä kuin rekkamiehet ja näin, niin nyt sitten ovat silleen, että biojätteeseen. No usein teille ei ole biojätettä.
1: On tietenkin.
0: On tietenkin.
1: Joo.
0: Te olette nyt taas.
2: Kato, mä en niistä rotista niin.
0: En mäkään.
1: Siinähän sulla on kotielämä.
0: Joo, no mutta mulla nyt ei usein mene, koska mä koitan, että ei mun kotitaloudessa syntyisi hävikkiä.
2: Puolustus.
0: No ei, mutta kyllä mä sanoin, että perhetalous, missä on niinku biojätepussi. Okei, Marilla mä ymmärrän teillä paljon lapsia, niin silloin, mutta teillä syntyy paljon ruokahävikkiä.
2: Niin,
0: siinä menee aina vähän jotain.
2: Niin menee.
0: Niin, no Nousiainen sitten. Teillä nyt sä et voi lapsessa syyksi vielä laittaa, hän ei niinku syö esim. Kuivaruokaa.
1: Niin, mutta kyllähän sitä aina jää jotain, tiedätkö?
0: Joo, jää.
2: Niin meillä on myös yksi toinen just... biojäte, niin mun aviomies, hän syö siis kaiken mitä jää.
1: Tämähän on monen aviomies.
0: Nyt roskiksi.
2: Ei vaan aina biojätteestä kauhalla ja
0: laittaa. Hei,
1: mutta kyllähän meillä nyt biojäte ihan siis pelkästään, jos mietit, että jos sä keität kahviin, niin sit se tota niin, suodatin bussi, missä on kahviin, niin eihän se niinku, se biojätteeseenhän se laitetaan esimerkiksi. Mm. Niin kyllähän sitä tulee.
0: Tulee.
1: Vedätkö vessaan nekin?
0: Joo, vedän ihan kaiken. Joo, ja itse pesenkin vaatteeni siellä.
1: Joo, käyt suihkussa.
2: Hodarinakit keität siellä.
0: Joo, että tällaista. Hei, olkaahan kuulolla nimittäin. Heti 9 jälkeen Energy Aamusta pelataan taas. Meillä on jotain eksklusiivista, mitä ei voi saada mistään muualta.
1: Ei voi.
2: Ei mistään.
1: Täältä
0: ei
1: saa.
0: Ei mistään. No täältä saa. Mehän ollaan Suomen antavin aamuradio.
3: Energin aamu ja Saarinen Show.

0: Energy.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
11: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
12: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
14: Klaas Olsson.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
19: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
2: No tää on helppo. Maton tamppaus.
1: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
2: Paus.
1: Niin.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: kengät puhuu. 3 minuuttia yli aamu 9. Oikein ihanaa huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Ihanaa huomenta.
0: No, mitenkäs on? Onks tulossa joku energy live session?
1: Kyllä.
2: On. 26. päivä tätä kuuta. Se on ihan tuikitavallinen tiistai monille, mutta meidän kuulijoille se on eksklusiivinen yksityiskeikka Mintun kanssa.
0: Ja näitä lippuja ei voi ostaa, ne voi vaan voittaa. 092600500. Soita nyt studioon, jos haluat päästä katsomaan Minttua, siis meidän työpaikalle.
2: Joo, me järjestetään täällä, kuulkaa, kinkeriton keikka, on kuulkaa
1: on
2: tarjoilu.
1: Oi. Vähän semmoista pientä sipsikippoa ja
2: miten
1: karkkikippoa.
0: Joo, jos tuossa muutama viikko takaperin seurasitte meidän somea, meidän edellinen artisti oli Lauri Haav, niin se meininki oli aika katossa. Ja ei Minttu varmaan ketään kylmäksi jätä, nimittäin hänellähän on just edellisellä viikolla siis tullut albumi.
2: Totta.
1: Joo, ja joo. Hän on siis niinku ihan mahtipontinen laulaja, että livenä kannattaa päästä, jos se ei koskaan ole esimerkiksi ollut, kuuntelee.
0: Juuri näin. Hei, nyt soita studioon 092600500, jos haluat Mintun keikalle lippuja. Ja siellähän onkin soittajia, kuulkaa, roppa kaupalla, niin otetaanko sieltä joku meidän lähetykseen?
2: Otetaan.
1: Nappasa.
0: Hyvää huomenta, kukas siellä?
3: Täällä on Tania.
0: No moikka.
1: Moi.
0: Tania.
1: Miten menee?
3: Hyvin menee.
2: Haluaisitko sä, Tania, päästä Mintun yksityiskeikalle?
3: No todellakin.
2: No niinpä.
0: No kenet sä ottaisit mukaan, kun näähän on avekilliset liput?
3: No rakkaani Tuurin.
0: Oi,
2: ihana.
1: Date night teillä tiedossa olisi.
3: Jee. Sä pääsis Helsinkiin.
0: Mistä sä soittelet nyt?
3: Seinäjoelta.
0: Okei. Hei, eiköhän se ole kuule niin, että me laitetaan sulle ja sun rakkaalle Tuurelle niin keikkaliput Mintun yksityiskeikalle.
1: Tervetuloa Helsinkiin.
3: Kiitos.
0: Hei, mikäs sun nimi oli? Tania?
3: Joo, Kallioniemi.
2: Älä nyt herra Jumala ala kertoa. Me jääpä linjoille, niin me otetaan sulta yhteystiedot ylös. Mutta aletaan me kuuntelemaan, niin no tietenkin siitä, mistä puhuja on ollut. Minttua ja Everest.
0: Kyllä, ja huomenna aamulla laitetaan taas keikkalippuja, joten kuuntele koko aamu. 092600500.
4: Energin aamu.

0: Energy aamu, Saarinen show, ja siinä kuultiin Minttua, ja huomenna Mintun keikkalippuja jälleen tarjolla Energyn aamussa, ja niin kuin äskenkin, niin linjat ihan tukossa, joo, niin kannattaa sitten soittaa äkkiä.
1: Ja näitähän ei voi siis saada mistään muualta, niin kannattaa kuunnella radioa ja osallistua.
2: Jeppis, jeppulis. No, mitä mielen päälle?
0: No, mennäänpä nyt. Meillähän on siis käsillämme todella jännittävä Euroviisuviikko. Mm-hmm. Huomennahan on ensimmäinen semifinaali, jossa Suomi nousee lauteille. Suomihan on siis kiistatta tämän kevään ykkössuosikki voittamaan Euroviisuja.
2: Kyllä. Ja juman kekka, he näyttää kuninkaallisilta siellä, kuule, kun he edustaa eri tapahtumissa.
0: Joo, eilen oli tämä vihreä matto, niin siellä olivat. Mutta nyt hei, Suomen edellisestä Euroviisuvoitostahan tulee sopivasti tänä vuonna 20 vuotta. Lordihan silloin voitti Euroviisut, ja hän on nyt Aki Linna-Ahden talkshowsta kertonut, että hän siis juo joka päivä, voitteko uskoa, niin 3 litraa päivässä niin Pepsi Maxia.
2: 3 litraa päivässä?
0: Oho. 3 litraa päivässä. On juonut kuulemma vuodesta 92 asti.
1: Mielisi ostaa aina sen tuplapäkin.
0: Joo, ja juo siinä päivässä. Se. Kelatkaa. Joka ikinen päivä.
2: No siinä saa jo selkävääränä kantaa niitä kaupasta.
0: Mm. No toivottavasti on kauppa-auto. Mm. Ihan joo. Hän sitten kertoo että 40 vuotta melkein juonut päivittäin tätä on. Ja mikään muu kolajuoma ei toimi, ja se on sitten sokerillinen Pepsi.
1: No mitenhän hänellä käy, kun se menee ravintolaan ja se on silleen, että Pepsiä. Meillä ei ole täällä Pepsiä. Mm,
2: lähtee himaan. Niin. Se laittaa se monsterikengät töppöstä toiseen eteen vaan.
1: Niin. Vai valitseeko ravintolaan sitten sillä perusteella, niin, ja siihen soittaa etukäteen.
2: Se on hauskan näköinen, kun se on siinä Aki Linna-Ahteessa vieraana, kun se istuu semmoisella korotetulla tuolilla, kun hänellä on niin, tiedäksä, iso se asu. Joo. Ja paksut kengänpohjat, että siinä jää spaissaritkin kakkoseksi, niin se istuu semmoisella niinku baarijakkaralla.
1: Niin, ne platformit mahtuu niin sinne.
0: Mm, voi raukka. Hän tuossa samaisessa haastattelussa kertoo, vaikka voisi kuvitella, että Euroviisun voiton myötä olisi tietysti ollut jotakin tosi paljon mainostajia ja näin, niin ei kelvannut. Eli muun muassa niin kuin Pepsi Maxi, että hän on itse lähestynyt niitä aikoinaan, niin eivät ottaneet niin kuin keulahahmoksi.
2: Oletko tosissaan?
0: Joo.
1: No mutta voisiko, niin. Mutta
0: nyt, liian pelottavan näköinen kuulemma.
1: Mutta olisiko tämä ollut niin kuin silleen, että jos Lordi tulisi nyt niin kuin, niin olisiko sitten kaikki silleen, että olisi aika niin eri?
0: Mä luulen, että aika oli aika eri. 20 vuotta sitten, niin kaikki tuommoinen niin kuin NS-outo oli vähän niin kuin liian outoa.
2: Niin. Oliko ihan niin, että nykyinen istuva tasavallan presidenttikin oli silloin sanonut, että tämä on aika villi valinta nyt
0: Joo,
2: Suomelta?
0: Joo, siis oli haukkunut siis niin kuin Finnairin kolumnissa.
2: Oho.
0: Joo, kirjoittanut, että tämä on niin kuin noloa Suomi-kuvaa.
1: Entäs sitten, kun tuli voittaa?
0: No sitten oli ääni muuttunut kellossa.
2: Niinhän ne kaikilla.
0: Niin, mutta oikein on jännä, niin kuin, koska Alexander Stubbista, niin hänestähän on semmoinen olo, että hän on niin kuin kaikille mukava, aina iloinen. Ja, mutta vähän sama kuin Elastinen. Että mä aina ajattelen, että tiedätkö, kun kamerat sammuu, niin jumalauta.
2: Hymy hyytyy.
0: Eihän sitä kukaan ihminen voi yötä päivää hymyillä.
2: Niin mieti, hänelläkin posket ihan kipeänä.
1: Jos se nukkuukin siinä asennossa.
0: Niin, hymyillä aina. Tällaisilla ihmisillä on jotain salaattavaa, uskokaa mua. Mutta joo, tällaisia uutisia tähän aamuun. Ja tämä koko viikkohan me eletään nyt ihan Euroviisun huumassa
2: niin, täällä Energy aamussa.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy aamu, Saarinen show, Nousiainen, Mari Prinsessa. Saarinen studiossa oikein ihanaa maanantaita.
1: Huomenta. Hyvää maanantaita. Hei, Vappu Pimiä, koko kansan rakastama TV-kasvo, on ollut vieraana Sanna Ukkolan tässä keskusteluohjelmassa.
0: Joo.
1: Ja kertonut nyt asian isoimman mokan, jota hän on koskaan tehnyt, josta hän kantaa häpeää edelleen.
0: Joo. Mäkin luin ton.
1: Joo, mulla meni... No, sanotaan näin, että tämä liittyy vahvasti
0: minuun.
1: Myös niin.
0: Joo, totta kai, mä arvasin. Koska mä mietin ihan samaa, kun mä luin tänne, että no lapsosi käy kai.
2: Joo, ja mä oon tehnyt samankaltaisen virheen yhdessä ohjelmassa.
1: No, mutta joo, mennään siihenkin.
0: Mennään. Sara Larsson, Midnight Sun ja sen jälkeen viikon mokat by Vappu Pimiä.
3: Vuoden radio-ohjelma Saarinen

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy aamu.

0: focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon ellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot?
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
2: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
1: Incar.fi.
3: Visitko supermarket. Lähde

0: kaksi sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään.

0: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
1: Okei. Okay.
2: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi. Alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
4: Vielä, että oliko näin, että hän on julistanut sen. Eikö se ollut juontamassa sitä niin kuin lähetystä ja sitten se on sanonut siinä väärän nimen?
5: No jotenkin mä käsitin siitä, mä näin tämän videoklipin, niin mulla tuli myös semmoinen, että se oli se, mikä sen sanoo. Ja sitten siinä se sanoi väärin.
4: Joo, näin mäkin muistelisin.
6: No sitten mä aloin miettiä kollegaani, Saarisen Nikoa. Jolla ihan harva se päivä on nimet hukassa.
4: On, joo. Vappukin oli vielä, että hän haluaa niinku justiinsa, että mitä ikinä hän tekeekään, jos hän menee puhekeikalle, että nimet menee oikein. Sepä se, mullakin niinku, että jos mulla on lappu, niin totta kai menee, mutta tiedätkö niinku, sit voi käydä lapsosia.
6: Meneekö lapustakaan aina?
4: Menee tietenkin, jos ihmisellä on niinku ristimmän nimi, semmoinen niinku minun suuhun sopiva. Sitäkään mä nyt tietenkään voin aina päättää.
5: Et sehän niin. Olisikin, että se kaikki menisi sun kautta.
6: Ethän sä siis muista edes Niko Nousiaisen nimeä tai sun omaa tai munkaan. Mutta ne ei sun suuhun sopivi olekaan.
4: Ei ole, sepä niin. Se. Hei, Nousiaisen Niko, sä kerroit äsken, että sä oot joskus sanonut jonkun väärän nimen.
5: Suorassa lähetyksessä.
6: Ei.
5: Elettiin vuotta 2007 tai 2008 ystäväni Sauli Koskisen kanssa silloin Big Brotherin jälkeistä kulta-aikaa, niin oli vientiä ja oltiin myös jakaa kultainen TV-palkinto. Mm. Ja sitten siellä kultaisessa TV-palkinnossa ihan prompterilta luettiin.
6: Nivenla. Sieltä.
5: No, onko se niin kuin nykyinen?
4: Niin, se oli silloin Telvis-paala.
6: Joo.
5: Niin, sitten me saatiin vuoroon, että meidän vuoro tulee ja avattiin kirjekuori ja sitä harjoiteltiinkin. Totta kai sit me ei tiedetty, että mikä tämä tulee olemaan ja sitten mä sain sitten kunnian katsomaan, avasin kirjekuoren ja siellä oli Operaatio Maa voitti. Mm. Niin sitten mä sanoin, että Orepaatio Maa. Ja kaikki nauro.
6: Orepaatio Maa.
4: Mutta tuli tuosta mieleen vielä missikilpailuista, niin etkö sinä ja Sauli juontanut joskus nekiä? Senkin ympärillä oli pieni kohu silloin.
5: Oliko silloin kohua se, että sieltähän ei laitettu mikkejä ollenkaan kiinni?
6: Joo, teillä oli mikit päällä myös silloin, kun te ette ollut lavalla.
5: No eihän me sitä tiedetty.
6: Te ette. Puheista päätellen, että tosiaan tiedetty.
5: Ja Raukka Sauli Koskinenkin, niin sitten kun tässä on ikäännytty, niin hän ei nähnyt sinne. Kun meillä oli prompteri, niin se ei nähnyt sinne asti. Niin se
6: koko oli liian pieni
5: tästä. Mikä siellä lukee?
6: Ja nämä kaikki niin kuuluu.
4: Joo, se oli kans.
5: No, mutta eihän me voitu tolle.
4: Ette tietenkään voinut mitään. No mutta hei, lapsi, siis sattuu niin kuin tässä sanottiin. Bibi Rexha, New Religion, sen jälkeen.
6: Ja toihan oli sun suuhun sopiva sana.
7: Energin aamu.
8: Saarinen Show.

0: Energy aamu, Saarinen Show, ja Nousiainen sieltä kaivon vehkeensä esiin, ja hän haluaa nyt tämän uutisen lukea.
1: Joo. Miten toi vehje kädessä nyt liittyy tähän, niin...
2: No se jää nähtäväksi.
1: Huipputason maantiepyöräilyä, siellä ravistelee ikävä sairastumisaalto.
0: No.
1: Belgiassa. Ammattipyöräilijät, siellä on puolet kilpailijoista niin sairastunut viime viikonloppuna.
0: Älä vaan nyt sano, että siihen virukseen, mistä niin kuin kaikki puhuu.
1: Ei, tämä taitaa olla joku toinen virus. Siellä on juomapulloihin, niin kato, kun on maantiellä ajettu, niin lehmän maskasta levinnyt jotain. Niin puolet pyöräilijöistä on sairastunut.
2: Mikä takia niiden juomapullot on siellä maassa läärännyt?
1: En mä tiedä. Onko se liian lähellä sitä, niin kuin, että sitä pellon reunaa.
0: Niin onko ne siis semmoisia juomapulloja, mitä ne aina välillä nopeasti ottaa?
1: No antaa varmista.
0: Voi voi.
1: Joo. Niin sieltä kato hiukkasia lentelee.
0: Niin, paska hiukkasia.
2: Voi voi. No tämähän on sama nyt kuin tämä uusi virus, mikä levii. Onko tämä hanttavirus? Tämä uusi vaarallinen. Niin tämähän pitäisi levitä rotan ulosteesta. Niin miten nyt tällä risteilyaluksella kaikille yhtäkkiä niin rota ulostetta suuhun päätynyt, että olisiko keittiössä nyt käynyt joku pieni...
0: Lapsanen.
2: Niin.
1: Rotatuille.
2: Rotatuille tapahtunut siellä, niin.
0: Mutta siis tämähän on käsittääkseni aika vaarallinen virus oikeasti.
1: On, mä en jaksa nyt, että tulee uusi.
2: Ei mäkään ei jaksa.
0: No mun nehän on nyt sanonut, että sen ei pitäisi nyt lähteä leviämään.
1: Joo.
0: Näin tämä nyt on viimeinen tieto, minkä mä oon lukenut.
2: Ai viimeisin, minkä mä näin uutisen, että Suomessa 2.
0: Ai tartuntaa nyt. Ai jaha.
1: Ei me oikeasti nyt.
0: Mä en lähde nyt taas siihen, että joka ikinen päivä seuraan 2 vuotta mä luen sen niin kuin.
2: Siis et jaksa vielä 3 viikkoa.
0: Ei, mutta miettikää sitä niin kuin aikaa, kun oli korona ja joka ikinen päivä tuli ne uudet luvut. Että
2: ei,
0: näin
2: ihan hirveetä.
0: Näin monta tartuntaa.
2: Ei.
0: Siis se oli jotain aivan järkyttävää. Me ihmiset luettiin niitä ja täristiin tuolla niin kuin maskit naamalla ja niin kuin ei, niin mä en lähde nyt tähän haimajuttuun yhtään.
1: Haima? Hanta.
2: No ei ole nyt aikaa tälle.
0: Niin, no mutta sekö nyt oikeasti leviää?
2: No en tiedä, älkää nyt, tämä ei ole mikään fakta uutisohjelma, että tästä ei kannata nyt kaikkea ihan niellä, mitä me sanotaan.
0: Joo. No mutta Suomessa siis löytynyt, onko ne nyt ollut siellä risteilyalusteella?
2: Mä en sano mitään, mutta mä näin, että Suomessa on niinku ollut 2 ihmistä, joilla tää on ollut. Että onko tolleen turisteja menneet Suomen läpi tai jotain, mutta en nyt uskalla, tiedäksä, mä joudun taas tilille, kun mä sanon pikkasen ohi suun jotain.
0: Okei. Ihanaa, että Maria aloittaa lause, että mä en sano mitään, mutta. Ja sitten luettelee tämän koko liirumlaarumi. No, Aisa Keliot yhdessä turistin kanssa, Mannerheim. Katsotaan. Että onko tämä biisi pian ajankohtainen? Miten tämä liittyy? Tämä ei mitenkään.
2: Ei millään lailla, en tiedä.
0: Tiedättekö, mä koitin semmoista radiojuontajamaista niin kuin aasinsiltaa.
1: Joo.
0: No voisinhan mä sanoa vaikka näin, että kyllä silloin aika oli parempi, kuin Mannerheim oli vallassa. No Mari.
2: Sveitsiläismies kertoo saaneensa hantavirustartunnan Suomessa.
0: Joo, on justiinsa. Onnittelut 1 miljoonasta.

0: Ariana.
1: Ariana Grande on tullut seuraavaksi.
0: On tulossa.
1: Sä ihan hätään nyt.
0: On niin.
1: On niin. Näin on. Se on. Hei.
0: Energy aamu.
1: Hyvää huomenta.
0: Oon.
2: Hei, no mikä, eikä tiedä, vaikka olisi sullekin kuule pestiä pedattu, nimittäin niin hyvin toi juttu sul kulkee. Pelko kerroin tekemässä comebackin.
0: Niinpä onkin, joo.
2: Mä olin joskus,
0: en ollut. Mä olin pettynyt silloin, koska mä muistan, että se on niin kuin ollut 2008-2009, kun se on tyyliin tullut. Ja siellä oli aina välillä BP-asukkaita.
1: Oli, siellähän oli Sauli Koskinen ja Kadiki oli.
0: Niin oli.
2: Totta kai.
0: Tänään on Sauli Koskisesta puhuttu niin paljon, että tuntuu melkein, että hän olisi läsnä.
1: Onko hän yksi juontajista?
0: On ilmeisesti. No mikä siinä?
2: No kato, nythän Aleksi Valavuori, joka oli aiemmin pelkokertoimen juontaja, niin on kertonut vähän behind the scenes -materiaalia.
0: Ai vai.
2: Eikä mistään vähemmästä kuin tietenkin Matti Nykäsestä.
0: No niin, Ariana Grande, No Tears Left to Cry, ja sen jälkeen mennään Matti Nykäseen.
3: Energin aamu.

0: Energy.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Visit K-Supermarket, lähde

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä.
5: No?
4: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
5: joo,
4: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot?
3: Mennään Powerparkkiin!
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival. Flow Festival.
12: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
13: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
12: Incar.fi.
14: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Tinderin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Energillä

0: loving, I'm living, so we turning up.
1: Energy Aamu, Saarinen. Jana.
2: Aika Jana. Oletko muuten tajunnut,
3: ei
2: että sulla on niin perjantai mokapotpuri, se on tullut tältä aamulla.
1: On tullut.
4: Joo, ja se kuulostaa samalta kuin viime viikon mokapotpuri.
2: Ja Jana.
4: Ja Ariana.
2: Siinä on kaikki.
4: No ei mitään, kato Aleksi
1: Joo, just hän. Valavuori.
4: Joo. Kiitos korjauksesta.
1: Toi on muuten jännä, että mä pystyn aina korjaamaan muiden virheet.
4: On.
1: Joo.
4: Niin hän on ollut siis pelkokerroin juontaja ja hän on kertonut, että ikimuistoisin niin kuin jakso hänelle oli tämmöinen niin kuin mestareiden jakso. Nimittäin siellä oli tämmöinen maailmanmestareiden joukkue, Jani Sievinen, Janne Ahonen ja Matti Nykänen. No ei mitään, he oli sitten ollut kuulemma aika kosteen reissu.
1: Joo.
4: Shokki yllätys. Siellähän oli myös totta kai niin Nykäsen luottotoimittaja Kai Merillä lähtenyt matkaan mukaan.
1: Totta kai, Matti oli meidän aikaa medellä.
4: Niin oli, se oli hänen assistenttinsa. Ja no ei mitään, he olivat olleet sitten pitkä pätkä niin ravintolassa. Oli maistunut ölppönen jos toinenkin. Ja, no Merillä oli sitten jo poistettu ravintolasta, että siinä oli sitten enää niin... Valavuori tavallaan maksumiehenä.
2: Poistettu vai poistunut?
4: Poistettu lukee tässä, joo. No ei mitään, sitten tullut maksun aika, niin Valavuori oli sitten herrasmiehenä ja tuotantoyhtiön edustajana niin kuitannut tämän laskun, iskenyt setelit pöytään. Niin ei mitään, Matti oli napannut setelit siitä pöydältä ja ojentanut ne Janne Ahoselle. Ja sitten kun Valavuori oli ollut silleen, että anteeksi, että mitä? Että mä oon maksamassa tätä laskua, niin Matti oli, että ei. Että Ahonen tarvii kans vähän pätäkkää tästä reissusta, että kun Seiska maksaa hänelle tästä niin hyvin, mutta Ahosella on vähän rahat väissä.
1: Joo, no oliko sun rahat jäänyt sit sille?
4: Oli. Valavuori oli kaivannut sit seuraavan tukon seteleitä.
2: Eikö et saanut mitään osallistumista? Tota niinku
4: ei vastaan. Varmaan.
1: Ei Jeesus.
4: Mutta Ahonen oli ottanut rahat vastaan.
1: Voi Matti.
2: No.
1: Ja mä sanoin, että jos Matti on päissään ollut, niin hänelle ei välttämättä uskalla sanoa mitään vastaa.
4: Ei, oli päissään tai ei, niin ei sille varmaan
1: kauheasti. Mä Matin niin kuin ekaa kertaa, kun mä olen hänet kohdannut, niin se on ollut Lempäälän Ideaparkin avajaisissa vuonna 2008. Ja siis hän oli päissään ja ei se ollut nätti kohtaaminen.
4: Mutta se on jäänyt sun mieleen.
1: On se jäänyt mun mieleen. Joo.
2: No millä fiiliksillä te olette tämmöiseen niin uuteen pelkokertoon?
4: Emme, ei tarvi pyytää.
1: Ai, mutta se on taviskausi nyt tulossa.
4: No mä oon tavis.
1: Joo.
2: Mennäänkö katsoa?
4: No kyllä mä varmaan katon.
1: Kyllä mäkin varmaan katon. Nythän tämä show muuttuu vähän, että nämä kilpailijathan asuu talossa. Eli siihen tuodaan siis vähän semmoinen PP.
2: Joo, reality.
1: Joo, sen takia tämä on nyt maailmalla taas alkanut trendaamaan. Eli nämä kaikki kilpailijat asuu samassa talossa ja sitä niin kuin kuvataan realitysarjan tyylisesti sitä niiden juttua.
2: No ne on tajunnut sen ja katsot tehnyt sitä niin monta vuotta, että ne on niin kuin ymmärtänyt sen, että tässä on niin paljon ohjelmaa myöskin tämmöinen ulkopuolella, mikä on tosi kiinnostavaa.
4: Niin kuin esim. Tämä.
2: Niin.
4: Mutta kuka juontaa?
1: Totta muuten. En tiedä. No mun villiveikkaus, jos mä nyt heitän, niin sit se on toi Christopher Ignatius.
2: Ei. Sehän on eri henkilö, mitä sä tarkoitat.
1: Grandberg.
2: Joo.
4: Adam Lambert.
1: Niin, mä veikkaan, että se juontaa. Mulla tuli semmoinen itiäinen.
2: Voisi olla.
1: Niin, no kato Nelonen, tietyt juontajat heilläkin rosterissa.
4: No, Valavuori on antanut oman mielipiteensä juontajasta. Hän sanoo, mielipide on selkeä, hän sanoo, toivon, että siinä nähdään mies, eikä mitään vokettajaa tai ituhippiä. Siinä pitää olla testosteronia, sanoo Aleksi.
1: Joo, no jotenkin Aleksin tyylinen vastaus.
4: Oli.
5: Energin aamu ja Saarinen show.

0: Hyjalkaan tankkipiisin nimi, niin Dracula Hyy. Oikein niinku pelottavakin sit.
1: Se on vereimijänä tunnettu säkin. Se on samanlainen kuin sinä, Maire. Imeet vereetkin ihmisen sielusta.
2: Se on kuin kesällä hyttyset. Niitä on meillä siellä paljon.
0: On kyllä.
1: Inninä vaan kuuluu.
2: Niin kuuluu. Tiedättekö yöllä, kun heräät ja kuuluu vaan, että
1: se on Lavi Vainaa, joka siellä
2: sitä ei tiedä, kun hän hengittää, niin välillä pihisee.
0: Joo. Muistan yhden illan kesämökillä, kun olin juonut konjamiinia ja sitten siinä kaaduin verannalle ja ajattelin, että nyt tuli noutaja, mutta perkeleni heräsin sitten tuohon ininähtäjuus, että ei vieläkään päässyt pois.
1: Ja se oli Olavi ininä ja siellähän mökin takana Olavin viimeinen leposija taitakin olla.
0: Kompasti, jos joku kysyy.
1: Joo, se oli se viimeinen teko, kun tuli sinut herättämään.
0: Juuri näin, mutta siskot, lähdetäänkö? Ei, tässä nyt taas nuo äskeiset perenimies, niin ei meillä paljon aikaa jättää.
2: Ei, toivotaan, että huomenna on päivä uusi.
1: Toivotaan, että paistaa aurinko.
2: Kiitos.
1: Anteeksi.
0: Ja näkemiin. Energin

0: Energy.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Visitko supermarket?

0: ja 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
6: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
7: Syö ranuja
8: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
9: Parapapapa.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
12: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehti pisteestä, nyt vain 4,90.
13: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.
14: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu. Sale.
17: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tukko hakee.
12: En, tuun.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
17: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.

0: Yle.fi.
1: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
2: Miten kävi?
1: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
2: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
0: Incar.fi.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
16: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
15: Karklas

0: kaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot?
4: Hei!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: supermarket.
1: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.

0: 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.
4: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
5: Missä muurahaiset syö?
6: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
7: Muurahaisille!
8: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy. Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen?
4: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
14: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
18: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
17: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
18: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
21: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
22: Ikä painaa.
21: Mikä painaa?
22: Kyllä, hintoja alas.
21: Nyt en ymmärrä.
22: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
21: Niin.
22: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
2: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
1: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea niin se on mun mielestä vahvuutta.
0: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Niin, kultsi.
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Joo.
5: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa, multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
4: Mikäs siellä on tilanne?
5: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
4: Jasso, että oikein lapasesta.
5: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
4: Tuohon.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival. Flow Festival.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla. Puskesport.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
6: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
10: Claes Olsson.
11: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
12: Kakun koristelu tietenkin.
11: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
12: Nohö.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
14: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
15: No varmasti maistuu.
14: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
17: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
18: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
19: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Visit

0: Äkkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetääks laivalla?
9: Töissä hommaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: rahas. Pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
7: Ei!
6: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella. Veikun
8: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En, tuun. Tule puhilaan.
10: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
11: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei täis molempiin.
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
16: No tää on helppo. Maton tamppaus.
15: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
16: Paus.
15: Niin.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
18: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
19: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
0: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetista saa neuvot ja Weber takaa laadun.
12: Rautanet.fi.
3: Kauppa.
20: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
13: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
14: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
15: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
15: Otollinen?
16: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
17: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tää hyvältä näyttää. Sen
2: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu.
5: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Ja juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Lamparas paikka päällä maan.
8: Isi, iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?
10: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
11: Nimi?
12: Reijo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
13: Älä puolustele.
12: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Reijo.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
18: Moro Matti. Mitä äijä?
19: Moi Rähmä.
18: No, mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
20: Fonu.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
20: Fonu.
21: Puhelinhuollot pikana.
22: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertue Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput on nyt myynnissä kaikille paikkakunnille, joten varmista omasi nyt.
23: Missä muurahaiset pesii?
24: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
25: Muurahaisille!
23: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
26: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
27: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
28: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
29: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
30: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
31: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Ohlson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuilloon. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Moi.
10: Moi. Nyt on kovat bailuut.
9: Okei. Okay.
10: Täällä on siis ihan kaikki.
9: Aha.
10: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
10: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
9: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Market.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
5: Okei. Okay.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
4: Olsson. Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Energy.
1: Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
4: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
5: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

Suveluun to die for Energyn iltapäivään. Se on maanantai ja Allu tosiaan täällä poikkeuksellisesti yksi. Riikka lomailee Espanjassa ja palailee sit huomenna takas tänne hihnalle. Hei, American Girls, Harry Styles, Isaac Elliot, Fituristi, Mannerheim. Nää tulee soimaan tästä heti seuraavana. Tänään Energyn iltapäivässä hittivelhos tuttuun tapaan 500 euroa pöydällä. Eli jos sä haluat napata itsellesi ylimääräisen 5 hunttia, niin sulla on tänään täydet mahdollisuudet tähän. Tää on tulossa tossa 15.30 paikkeilla, eli reilu tunnin päästään. Hei, Ghetto Masa, jonka biisi muuten, tää uusin sinkku, on tällä hetkellä Spotify-lista ykkösenä, niin Masa kävi perjantain täällä. Palataan kohta mun ja Masan väliseen keskusteluun. Tässä on tosiaan tää Turrea, Ikke. Yeah, yeah.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivää. On muuten spesiaaliviikko, koska tää on Euroviisuviikko. Huomenna on jo semifinaalit. Mulla on tosi vahva fiilis siitä, että Suomi tulee menee heittämällä semifinaaleista finaaliin. Finaalit sitten tosiaan viikonloppuna. Toki mä en halua liikaa tässä kohtaa jinxailla. Mä oon vähän taikauskonen, miten sulla yleensä menee tämmöisissä jutuissa. Mitäs muuten luulet, tai mitä mieltä sä oot, jos kävis niin, että Suomi voittaisi Euroviisut, ja sittenhän yleensä, tai siis aina, voittava maa saa järjestää ensi vuoden Euroviisut. Jos näin kävisi, että me voitettais noi Euroviisut, missä kaupungissa Euroviisufinaalit sun mielestä pitäisi järjestää? Mun mielestä tässä on tasan kaksi vaihtoehtoa. Se on joko Tampere tai Helsinki. Mitä mieltä sä oot kummas näistä? Hei, Gettomaansa kävi viime perjantaina vieraana täällä Energyn iltapäivässä. Itse asiassa ekaa kertaa koskaan Gettomaansa Energyllä. Mietipä tilanne, että jos saisit artisti ja sä julkaisisit uuden biisin ja sulla olisi julkaisupäivänä mahdollista niin kuin reaaliajassa seurata, että miten sun biisi striimaa, niin kattoisit sä niitä lukuja? Tämä onkin vaikea. Mä luulen, että mä kattosin kyllä. Mä olisin niin utelias jotenkin siitä. Mutta samaan aikaan, siinähän voisi vähän satuttaa itteensä, jos se biisi ei suoritakaan semmoisella tavalla, mitä sä olit itse odottanut. Tai mitä sun tiimi on esimerkiksi odottanut. No, Gettomaansa kertoi ihan superrehellisesti, miten hän toimii julkaisupäivänä ja käyttääks hän tällaista työkalua, että mistä näkee nimenomaan reaaliajassa ne striimiluvut. Palataan mun ja Gettomaansa väliseen superrehelliseen keskusteluun kohta, mutta kuunnellaan eka. Alex Warren ja Fever Dream. Sitten lyödään kans valot kiinni. Ja näiden jälkeen Gettomaansa studiossa ja soitellaan myöskin toi Masan uusi sinkku. Tulos.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
9: Penis.
8: Mitä?
9: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä sä olet se penis?
9: En sanonut kuin aivot.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
9: No, huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: On paras paikka päällä maan.
14: Isi. Iskä!
15: No?
14: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoseden vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
15: Joo.
14: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
15: Siis, mitä?
14: Niin, että mitäpä siihen sanot?
13: Mennään Powerparkiin!
15: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
16: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noni, lähetäänkö laivalla?
17: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
10: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
18: Ei!
10: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
19: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
20: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Energy, it's music only.
6: Hey, I'm Alex Warren on NRJ.
5: Energy.

0: Energy sinne sun maanantai-iltapäivään. Allu tänään poikkeuksellisesti yksin täällä iltapäivässä. Riikka palaa sit huomenna takas hihnalle. Ja voitais soittaa tää perjantaina julkaistu Spotify-lista ykkönen Getto Masan uusin sinkku Onko jossain. Ja Masahan kävi muuten perjantaina täällä mun kanssa juttelemassa.
1: Energy. Iltapäivä.
0: Sulla on kilsoi todellakin alla, niin onko sulla mitään niinku tämmösiä perinteitä tai ylipäätään tiettyjä juttuja, mitä sä teet aina julkaisun yhteydessä?
2: No eipä kyllä oo yhtään mitään, mutta nykyään melkein, niinku sanoit, kilsoja alla, niin se biisi julkaistaan 12 yöllä. Niin kyllä mun uusi juttu on se, että mä menen nukkumaan, niin kun se biisi olisi tullut.
0: Oikeesti?
2: Joo.
0: Mites sitten aamulla, kun sä heräät? Mä tiedän, että artisteille löytyy joku tämmönen access esim. Striimilukuihin, niin katot sä yhtään semmosia?
2: Mulla ei oo sitä Spotify for Artists.
0: Just tää.
2: Mulla ei oo sitä, koska mä ajattelen, että se tekee niin huonoa ihmiselle, kun sä näet liveenä, kun niitä sille ei tule.
0: Just tää.
2: Niin se on aika 10 kertaa varmaan koukuttavampi kuin joku TikTok-algoritmityyli.
0: Niin on. Onks toi jotain sellaista, mikä sulla on tullut niinku kokemuksen kautta?
2: Joo.
0: Joo. Et siis sä oot tehnyt itsellesi niinku tietyllä tavalla vaikeaksi sen tilan.
2: No ensinnäkin mä ahistun aika paljon internetistä. Mm? Et jos mä oon siellä liikaa. Ja sen takia mä en aina pidä mitään älypuhelinta edes mukana tai muuta. Ja sit huomannut just, että artistina, että jos liikaa koko ajan tuijottaa just niitä, no monta tykkäs mun IG:stä, kuinka monta jakoa, monta stream, niin siis en mä tiedä, siinä se on vähän huono meininki. Se on niin semmoinen juna, mikä lähtee aivoissa sit puksuttamaan ja sit se ei enää pysähy.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Miten ihminen pystyy päässään muuttamaan sen, että tehdään jotkut ihan huikeat numerot. Mutta ei vitsi, se ei nyt ollutkaan se ennätys. Ja nyt pitäisi olla kauhean huono mieli asioista. Niin kyllä mä koitan noita numeron tuijottamisia jättää niinku historiaa. Että en mä jaksa enää sitä.
6: Joo, ja toi on oikeasti jotain sellaista, mitä ihan tiedät, sä tavan tallaajakin. Oli numerot mitä tahansa, mutta me kohdataan numeroita arjessa koko ajan, niin ei... Sulla on vaan parempi olla, kun sä et kattele
5: niin,
6: niitä.
5: No toi on sama kuin se, että sä tuijotat koko ajan, että monta ihmistä tykkäs mun kuvasta.
6: Just näin.
5: Voi vitsi, ne tykkäs mun vanhasta kuvasta enemmän.
6: Jep.
5: Menikö jotain pieni? Oliko tää mun paita sittenkin huono? Eikö se ollutkaan hyvä, kun ei, pitääkö mun tehdä uusi? Silleen, ei, mä haluan olla täällä oikeassa maailmassa. Mä en oo tänään avannut kertaakaan nettiä tai kattonut biisin striimejä tai mitään tollaista. Enkä myös aiokkaan.
7: Uutta musiikkia Energyllä.
8: Onko jossain...

0: break my heart.
1: Dua Lipan Break My Heart Energyn iltapäivään. Allu Alexander täällä poikkeuksellisesti yksi. Riikka palaa sit huomenna takaisin. Mieti tilanne, että sä ostat jonkun uuden kodinkoneen. Ihan minkä tahansa. Sun pitäisi maksaa ekstraa sen kodinkoneen käytöstä. Tähän kuulostaa nyt siis ihan super oudolta. Eihän mitään tollasta voi tapahtua kuin Skifi-leffoissa. Mut kun tää saattaa olla uusi normi. Mistä on oikein kyse? Pysy siinä, mennäänpä tähän vajaa kymppiminsä päästä. Bibi Rexa, New Religion. Soitellaan tää kuitenkin eka. Ja sit hei, Teddy Swimsin Lose Control. Something's got a hold on me. Himmeä biisi.
2: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
11: Nimi?
12: Rayo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
16: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
17: Ikä painaa.
16: Mikä painaa?
17: Kyllä, hintoja alas.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
16: Niin.
17: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
20: Kakun koristelu tietenkin.
19: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
20: Nohö.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
22: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
23: Okei. Okay.
24: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
25: Missä muurahaiset hengailee?
26: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
27: Muurahaisille!
28: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
29: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70€. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
30: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
31: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
30: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
31: No tötterö, tietysti S-Marketista!
32: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: toukokuun Energy Fresh artisti Teddy Swims Energyllä. Jos sä haluat lähteä Friendis kanssa meidän piikkiin katsoa Teddy Swimsiin, niin lisätiedot Energy nettisivulta nri.fi kautta osallistu. Alexander Allu täällä ja Mirtsu AKL Makeup Your Mind soita sua ennen kello 3. Ja tossa reilu puolen tunnin päästä 500 euroa myöskin tarjolla tuttuun tapaan hittivelossa. Mutta palataan mun ja Riikan väliseen keskusteluun, kun me puhuttiin uusista kodinkoneista.
1: Energyl. Iltapäivä.
0: Riikka, miltä kuulostaa semmonen, että sä ostaisit vaikka, sanotaan nyt pesukone.
2: Joo.
0: Ihan peruspesukone, jossa on valmiiksi 500 ilmasta käyttötuntia. Kyllä sun pitäisi maksaa siis käyttötunneista. Ja kun sä oot käyttänyt ne 500 käyttötuntia, ne ilmaiset, mitkä tuli siinä kaupan päälle, niin sen jälkeen sun pitäisi erikseen maksaa lisätunneista, että sitä kyseistä laitetta voisi käyttää uusiksi.
2: Siis anteeksi mitä?
0: No nimenomaan. Mun mielestä kuulostaa kans niinku aivan sairaalta, mutta siis tää on ihan totisinta totta. Koska Suomessakin on lähetty tähän nää meinaan. Maikkarilla oli juttu tämmöisestä tekniikan maailman jutusta, jossa myydään robottiruohonleikkuria.
2: Yes.
0: Ja tässä tulee siis kaupan päälle 750 ilmasta leikkuu tuntia. Ja kun sä oot käyttänyt ne 750 ilmasta leikkuu tuntia, niin sit sun pitäisi niinku maksaa lisätunneista. Eri kokoisia paketteja löytyy. Et esimerkiksi 30 euroa 200 tuntia.
2: Siis sä ostat jonkun laitteen.
0: Kyllä.
2: Ja maksat vielä erikseen sen käyttämisestä.
0: Kyllä. Tähän tää on menossa.
2: Ei,
0: tätä,
2: ei.
0: Mulla on ihan sama fiilis, että ootteko te tosissanne esimerkiksi...
2: Tää huijausta.
0: No sitähän se vähän on, mutta autovalmistajat on esimerkiksi lähtenyt tähän, että sä voit ostaa erikseen niinku takapenkeille lämmittimet. Niinku vaikka kylmille talvikuukausille ja sit sun ei niinku keväällä ja kesäisin niinku tarvii maksaa mitään.
2: Häh?
0: No nimenomaan,
2: siis häh? Joo. Näen, että tässähän firmat, joo, isoi tuottoi, havitellaan tähän. Saattahan tuossa jotain tuommoista ekotekoajatustakin olla taustalla, että sitten ei joka vuosi viittis hurruttaa niitä penkin lämmittimiä ja hirveät sähkönkulutuksia ja kaikkia laitteita huudattaa koko ajan.
0: Mutta jos me puhutaan robottiruohonleikkurista, joka niinku itsessään on jo varmasti aika kallis vekotin.
2: Niin, ja sitten sitä pitäisi käyttääkin harkiten.
0: Niin, ja sitten on niinku mukamas jotenkin tälleen, niinku, että hei, me annetaan sulle tässä kaupan päälle. Silleen, get the fuck out of here, en mä halua, ei tää ole mikään niinku hyvä teko teille. Että annat jotain kaupan päälle.
2: Kuulostaa jotain kauhujen skifileffalta. Niin? Tiedäks, meneekö kaikki laitteet kotona tuohon?
0: Tähänhän tämä maailma on menossa. Tai näin ainakin tekniikan maailmassa puhutaan. Että näitä on monia muitakin. Mieti, kun sä ostit sen Dysonin imurin.
2: Nimenomaan, kun aloin heti miettiä, että munkin Dysonin ja sähkömoppiparka, että alkaako se pyytää multa pian rahaa siitä, että saan käyttää heitä niin usein kuin käytän.
0: Ja mieti, tämä saattaa oikeasti tulevaisuudessa olla ihan normi juttu. Mehän tätä tietysti niin kuin ihmetellään tässä, koska me ei olla totuttu tähän, mutta kun tulee uudet sukupolvet ja jos tämä on uusi normi, niin ei kukaan edes kyseenalaista tätä. Mieti tilanne, kun sun kahvinkeitin kotona niin esimerkiksi toimisi tällä tavalla.
2: Krediteillä.
0: Tai ei, otetaan ääripää. Mikä on niinku kaikista tärkein kodinkone, mikä löytyy kotota? Ei edes astianpesukone, vaan vessanpönttö.
2: Lopeta.
0: Vessanpönttö.
2: Sekään ei toimisi.
0: Niin, mieti, että se menisi näin, että... Sä tiedät, pari päivää ennen palkkapäivää, aika monella ihmisellä saattaa olla vähän budjetit nollissa.
2: Miinuksella mennään.
0: Joku saattaa mennä jopa miinuksellakin tuossa vaiheessa. Jos sulla olisi vessanpöntössä kuukausittaiset kreditit, että monta kertaa sitä saa vetää tai monta kertaa sitä saa käyttää. Ja kaksi päivää ennen palkkapäivää olisi tilanne, että kreditit olisi käytetty, niin kyllä mä sanoin, että aika haastava tilanne olisi.
2: Siis tää on kauhuleffa.
0: Niin. Ja sitten joku frendi tulee kylään sun luokse ja sitten se on silleen, että hei, missä
2: ei,
0: on vessa?
2: Älä mene sinne, älä, nyt on krediitit loppuun, ei voinut vetää pönttöä.
0: Älä hitto, vai pystyykö lainaa vähän? Tai sä voit mennä, jos sä lataat omat kreditit sinne.
2: Ei hyvät hyssykät, en halua elää tässä maailmassa.
0: Ja sitten se voisi mennä siihen, että kun kaikkialla maailmassa olisi tämmöiset niin kuin älyvessanpöntöt, mihin pitää tosiaan niitä kredittejä lataa, niin sulla olisi joku oma profiili, minkä sä aina lataat, kun sä meet ulkomaille. Et nytkin, kun sä lähdet Espanjaan...
2: Että niin pitäisi käyttää niitä samoja.
0: On omat kreditit, millä sä käyt Espanjassa sitten
2: sit
0: vessassa.
2: Sitten on vähän vattavikkelänä jossain reissussa, niin kreditit tää, vaan.
0: Niin kyllä se niin on, että siinä vaiheessa, jos kaverilla menee vattavikkelälle siellä, niin kyllä sä huudat, että muuten kirjaappa ulos meikäläisen
2: niin
0: käytään siellä.
2: Niin älä mun käyttäjätunnuksilla käytä niitä.
0: Ja mä tiedän, että tää kuulostaa niin kuin maailman hulluimmalta, mutta kun tää on totisinta totta.
2: Ei mennä tämmöiseen.
1: Energyn arki-iltapäivissä Allu ja Riikka. Alexander Eklund ja Riikka Uusitalo. 2-6.

0: Kisa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
9: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
10: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
11: Miten kävi?
10: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
9: Incar.fi.
12: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer-median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
13: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
15: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä? S-U-K-L. Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
16: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
17: Visit K-Supermarket.

0: Kaasujuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: Creepin' Metro Boomin The Weeknd Energyn iltapäivään. Jos mietiskelet, että miksi Allu on yksin tuolla Energyn iltapäivässä, niin Riikka on Espanjassa, mutta palaa muuten huomenna takas tänne. Voi olla, että hän on jo Suomessa, mutta palaa takaisin huomenna tänne iltapäivään. Se on hyvä juttu se. 500 euroa siitäkin huolimatta tänäänkin pöydällä hittivelhossa. Me lähdetään hittivelhoon tuossa about 6 minuutin päästä. Meillähän on myös ihan uudet biisiklipit, koska tää ratkaistiin viime viikolla.
3: Energyn iltapäivä.
2: Yksi klippi jäljellä ja sä voitat 500 euroa. Iina, kukaan ei oo tunnistanut tätä biisiä, mut Iina, mikä tää on?
4: No se on Sandstorm. Tai mun äänestä kuulet, että vähän jännittää, kun ei pysty edes lausumaan.
5: Kai sä
2: tajuut, että jos et sä ois sanonut sitä oikein, niin mä en ois voinut hyväksyä tota. Kun sä Sandstorm, se on Sandstorm.
4: Kyllä, just näin.
5: Kiitos, tuli sieltä!
2: Naruden Sandstorm oli viimeinen klippi. Shashin Ecuadori on ehdotettu tänne ja jotain muutakin ehdotettiin. Iina, sä oot voittanut just itsellesi 500 euroa.
4: Mahtavaa!
2: Siis tää oli niin dramaattinen, että tossa olisi voinut käydä tosi huonostikin. Mut hei, kohtaus mennään. Hitti velho, uudet klipit ja viisi on tii pöydällä. Tässä on The Bausa.

0: Linda ja Pete Hit Music Onlylla on huomenna muuten Euroviisu semifinaalit. Mulla on vahva luotto siihen, että Linda ja Pete menee heittämällä tosta finaaleihin. Lauantaina sitten finaalit ja lauantaina myöskin Euroviisu voitto. Mahdollinen semmonen. Okei, ei saa liikaa jinxailla. Allu täällä studiossa ja voittoa olisi sullekin tarjolla, kun lähdetään skabailemaan Energyn iltapäivän hittivelhoon. 092-600-500. Hei, puhelin käteen, soitapa tänne päin. Sun tehtävä on tunnistaa 5 klippejä. Ja kun sä oot tunnistanut niitä tarvittavan määrän, niin me työnnetään 5 hunttinen sun tilille. Viime viikon laitettiin 500 euroa Iinan tilille. Ja kyllä mä nyt voisin tosta työntää sunkin pankkitilille 500 euroa. Tehdään semmonen juttu, että annetaan ensimmäinen klippi. Tunnistat sä, mikä biisi tää on? Jos sä tiedät, mikä ton biisin nimi on, niin otan nyt saman tien puhelin käteen 092-600-500. Ja mietipä hetki siinä samalla, että mitä sä tekisit ylimääräisellä 5-hunttisella. Olisiko sillä käyttöön? Soita! Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow jatkaa Energyllä. Sitten tähän perään Ahti. Sisko ja sen veli. Kuunnellaan nää eka ja sen jälkeen hittivelhoon, mutta soitapa nyt. Mä odotan. 5 hunttia. Maistuuks?
1: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
2: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
1: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
3: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
9: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
11: Ei!
10: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
12: Nimi?
13: Rayo. R-A-Y-O.
12: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
14: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
17: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
18: Marabu.
19: Moro Matti. Mitä äijä?
20: Rähmä.
19: No, mikä nyt?
20: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
21: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
22: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
21: Klaas Olsson.
23: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
5: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
24: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
25: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
26: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
25: Särkänniemen, Särkänniemen.
27: No, mikä se?
28: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
29: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Ohlson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
5: Täällä on sisko ja sen peli, jota mikään ei voi erottaa.
6: Let's go!
7: Nyt se alkaa! Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
6: Hallo, kuka siellä?
8: No Suvi.
6: Terve Suvi, miten menee?
8: Hyvin menee.
6: Mitä sä oot tehnyt tänään? Uusi viikko.
8: No mä pääsin tänään yövuoroista tossa aamulla ja sit vähän siivoillu ja semmoista, että oot ei sä, sen kummempia.
6: Oot sä kuitenkin nukkunut päivällä?
8: En oo.
6: Oikeesti?
8: Joo, mä aina tälleen vikon yövuoron jälkeen niin kun valvon koko päivä, että käännän rytmiin.
6: Ahaa, niin, että sä käännät rytmiin. Okei, joo, make sense todellakin. Suvi, sulla olisi mahdollisuus voittaa täältä 500 euroa. Mitä sä tekisit 500-sella?
8: No, mä oon aiemminkin soittanut, niin mä ostaisin ne 6-stock-liput.
6: Nyt mä muistankin, kun sä soitit. Joo, 6-stockiin. Silloin sä olit viimeksikin menossa. Menisikö ihan vippilippuina vai peruslippuina vai mitä?
8: No kyllä lähtis vippiliput.
6: Todellakin. No Suvi, lähdetään tekemään vähän duunia sen eteen, että sä saisit sen 500 euroa ja ne liput sinne 6-stockiin. Säännöt on samat kuin viimeksi, kun soittelit. Meillä on 10-2 sekunnin mittaista biisiklippiä ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan, että mikä on biisin nimi. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi ja jos sä selvität kaikki 10 klippiä, niin 500 tipahtaa sun tilille.
8: Joo. Yeah.
6: Loistoo. Meillä on täällä ihan uusi rivi ja Suvi, jos sä oot valmis, niin mä voisin soittaa sulle tosta ekan klipin.
8: Joo, mä oon valmis.
6: Se tulee täältä.
8: Häissä.
6: Joo.
7: Velhon peukku pystyssä.
6: Rehellisesti mä en saatelu, että toi ensimmäinen tuottaa vaikeuksia, mutta miten, niin. Miten on Suvi, mites tää kakkosklippi?
8: Nyt ei oo kyllä mitään hajua.
6: Eikö sano mitään?
8: Ei yhtään mitään.
6: Okei. Ei se haittaa, koska me päästiin nyt kuitenkin soittaa se kakkosklippi, niin ehkä joku sen tosta selvittää. Tai sit hei, soitat uusiksi ja otat selvää, mikä se on ja sit selvität sen.
8: Joo, tehdään silleen.
7: Energin hittivelho!
9: Jälleen huomenna. Jälleen.

0: Summer Home Record Energyn iltapäivää. Tuossa oli WhatsAppiin tullut kyselyä, että mikä oli viimeisimmän hittivelhon se viimeinen biisiklippi. Se oli Daruden Sandstorm. Siinä muuten pyörittiin yllättävänkin pitkään. Sashin Ecuadori muun muassa ehdotettiin, mutta ei ollut se. Joo. Nyt on tosiaan ihan uudet biisiklipit ja huomenna taas 15.30 €500 pöydällä. Mutta palataan kohti Energyn aamuun. Niko Nousiainen oli joutunut tuossa viikonloppuna laturaivon kohteeksi. Tietysti vähän ihmetyttää se, että miten voi toukokuus joutua laturaivon kohteeksi. No, oota, kun kuulet, antaa Niko Nousiaisen kertoa, että mikä homma. Mut me ollaan soittamassa vielä ennen kello 16 ihan himmeitä biisejä. Muun muassa tää, mihin mä oon ihan koukussa. Tamin Palan Dracula Jenny Remix. Himmeä biisi tulos tossa vielä ennen kello 16 sekä Coldplayn We Pray-tä ja Kygo Khalid.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Ajattelin keventää.
4: Aloitat siis laihdutuskuurin?
3: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
4: Kuinka?
3: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
5: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
7: No tää on helppo. Maton tamppaus.
6: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
7: Paus.
6: Niin.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
15: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.com.

0: Coldplayn We Pray Energyn iltapäivää maanantaihin. Allu täällä poikkeuksellisesti yksi. Riikka palaa takas huomenna lomilta. Ja tossa on hei heti seuraavana ennen 4 tulossa tän hetken todennäköisesti paras biisi. Okei, tää on siis ihan täysin mielipidekysymys tietysti, mutta mä fiilaan ihan sikana Tame Impalan Dracula Jenny Remix heti seuraavana. Mutta palataanpa tässä kohtaa Energy Daamuun, missä Nousiainen kertoi joutuneensa laturaivon kohteeksi toukokuussa.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Mähän olin tuossa viikonloppuna niin vauvan kanssa siis työntelee rattaita. Kaikessa rauhassa meni vielä tällaisella, että se ei ollut mikään niinku autotien vieressä jalkakäyttö, vaan ihan tämmöisellä niinku luontopolulla. Mm. Työntelin siinä, oikeassa reunas menin ja aurinko paistoi, linnut laulaa ja oli hyvä fiilis, niin kuului takaa, pois tieltä! Sitten mä katson näin, niin tulee tosi lujaa, rullasuksilla.
3: Mitä?
2: Niin eikö toi jo periaatteessa laturaivo?
3: On!
4: Ja sulla on niinku lasten
2: joo, rattaat. Huus kaukaa, hyvä ettei huita sun kepillä. Mä menisin jättää lapsen siihen juosta sen kiinni.
3: Ei kun oisit oikeesti potkasuojaan.
4: Ja anna mä arvaan. Sillä oli semmoset saatanan kireet rikot. Sit
3: ja
4: oli
3: nopeet lasit.
4: Joo ja vyölaukku. Ja sit sillä oli joku elektrolyytti roikku niinku siinä
3: niin oli semmonen juomapullo, mikä on niinku ihoa vasten.
1: Energyn aamu. Saa!

0: Energy.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Ykkakko.
8: Penis.
7: Mitä?
8: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
7: Mitä sä olet se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
7: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarttetse jotain?
8: Joo, hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
7: Just.
8: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
0: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Energyn iltapäivä. Hei, meidän Energy Live-artisti Minttu ja Everest. Tää soi kohtaa. Jos haluat muuten napata liput Mintun keikalle tänne Energyn studiolle Friendis kanssa, niin käy kurkkimassa tuota meidän IG-tä NRI-fittunnarin alta. Perjantaina laitettiin tästä postaus ja siinä postauksen alla on lippuarvonta. Ja toki huomenna tullaan huomisesta eteenpäin jakamaan myöskin täällä Energyn iltapäivässä noita tikettejä, kun Riikka palaa takaisin tänne. Michael Schulten 5 AM ennen tota Mintun Everestiä. Ja kyllähän artistit elää Starba-lifea. He tienaa aika hyvin, he saa myös paljon kaiken näköistä sponssina ja muutenkin. Se on vähän mysteeri, että miten artistit elää. Mutta tätä mä oon monta kertaa miettinyt. Tekeekö artistit, kotimaiset artistit, ihan samanlaisia juttuja, mitä minä ja sinä esimerkiksi tehdään arjessa? No, mä ajattelin, että kun Kettomasa kävi täällä Energyllä viime perjantaina, eli lyödäänpä Masan naaman eteen milloin viimeksi osio.
1: Energy. Iltapäivä.
0: Niin milloin viimeksi Ghetto Masa palautti pulloja?
2: Okei.
0: Koska kyllähän sä joskus oot palauttanut ja varmaan pulloi tulee, mutta milloin viimeksi oot vienyt ihan kauppaa rehellisesti pulloja?
2: Täytyy sanoa, että en oikeasti muista. Ja siitä on varmaan vuosia. Pulloi mulla kertyy kämpille, mutta joku muu ne sieltä vie aina. Mä en niitä rehellisesti kyllä vie.
0: Selkeä.
2: Sori, mulla ei ole tähän vastaus.
0: Mutta toihan on se vastaus.
2: Näin diivan elämää Gettuansa elää.
0: Toi on se vastaus. Ja mä oon kysynyt tämän monet muutkin artistilta. Aika lailla sama vastaus sieltä tulee. Sitten on pakko tsekkaa vielä, että milloin viimeksi Ghetto Masa matkusti pummilla? Koska on päivä, milloin Ghetto Masa on kyllä mennyt pummilla.
2: Ei siitä, siitä ei ole niin kauan. Mä veikkaan, että joku vuosi sitten varmaan Helsingissä mennyt metro.
0: Okei.
2: Okay. Joo. Jos mä menen metroon, en mä kauhean usein ostanut sitä lippua.
0: Milloin viimeksi Ghetto Masa tiskas käsin?
2: No varmaan ihan jotain päiviä sitten.
0: Oh, joo, okay.
2: Joo. No mutta silleen, en mä silleen niin kuin, että mä tiskaan kaiken. Mm. Mutta se, että okei, hei, pannu pitää tiskaa. Se on tossa likasin ja mun pitää nyt alkaa painaa. Joo. Kyllä mä tiskaan joka päivä vähän käsin.
0: Joo. Okei, okay, nyt tulee vähän diippi kysymys. Milloin viimeksi Ghetto Masa kertoi jollekin, että mä rakastan sua?
2: No, ehkä joku viikko sitten.
0: Okei. Okay.

Mintun Everestia Energyn iltapäivää. Lil Nas X:ää, Star Walking, Bibi Rexa, New Religion. Mä soittelen nämä molemmat sulle heti tosta seuraavana. Kivaa uutta viikkoa. Allu täällä studios poikkeuksellisesti yksi, Riikka lomilla Espanjassa ja palaa sit huomenna takas tänne näin tuttuun tapaan. Ja viime perjantaina, kun viikonloppu alkoi, niin mä lähdin tästä töiden jälkeen kotiin. Päätin ajaa sitten kaupan kautta kotiin. Menin siihen kaupan pihaan ja siinä pihalla oli just parkkipate laputtamassa autoja. Tietysti huomasin hänet ja oli silleen, että no nyt et muuten varmaan pääsee iskeä. Ei muuten varmaan tuu lappuun tuohon tuulilasiin tällä kertaa. Ja katoin häntä ihan silmiin ja hänkin muuten katsoi mua silmiin. Me ei vaihdettu millään tavalla sanoja, mutta molemmat ties homman nimen. Näin se homma menee. Hän laputtaa, mä maksan parkkimaksun ja laitoin sitten Easy Parkin rullaamaan siinä ja menin sitten kauppaan sisään. Ja se mitä seuraavaksi tapahtui, yllätti mut ihan täysin. Tämä oli emämoka meinaa. Mitä siinä oikein kävi, niin Lil Nas X:n ja Bibi Rexan jälkeen mä kerron sulle, mitä tossa tapahtui. Älytön juttu.

Bibi Rex on New Religion Energyn iltapäivää. Damiano David ja First Time Energyllä seuraavana Jennifer Lopezin Save Me Tonight. Allu tässä tuossa perjantaina lähetyksen jälkeen lähdin kotiinpäin ja ajattelin sitten, että työpäivän jälkeen ajan kaupan kautta kotiin. Ajoin parkkipaikalle, nousin autosta ylös ja huomasin, että ei saamari, täällä on parkkipate laputtamassa autoja. Siinä mä sit mietiskelin vaan, että no joo, tällä kertaa toi parkkipate ei oo saamassa mua. Eli pistetään Easy Parkki rullaamaan ja no, meidän katseet vielä kohtas silleen, että hän katto mua silmiin ja mä katoin häntä silmiin. Ja varmaan hän mietti siinä niin, että katokki, että sulla on se parkkimaksu käynnissä ja mä mietin vaan siinä, että tällä kertaa sä et saa mua. No, mä menin sitten kauppaan sisään, tein ostokset ja tulin sieltä kaupasta ulos. Easy Park oli rullannut koko kauppareissun ajan ja kävelin mun autolle ja kappas, mun tuulilasissa olikin sakkolappu. Miten tää on mahdollista, kun mä laitoin sen Easy Parkin rullaan? Miten on mahdollista, että tässä on sakkolappu? Mä vien näin, että sä oot tässä. Ei tää mitenkään mahdollista. No mä otin sen sakkolapun käteen ja rupesin vähän tutkimaan, että mikä homma. Se oli laitettu about 2 minuuttia sen jälkeen, kun mä olin lähtenyt tästä ja laittanut sen Easy Parkin rullaamaan. Ja sit mä huomasin, että siellä alhaalla luki pysäköinti kuormausalueella. Sehän meni hyvin.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Ohlson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Energyn iltapäivää. Riikka Lomila palailee huomenna takas tänne Energyn iltapäivää. Ja mä oon ollut niin monta kertaa tilanteessa, että ollaan kotona oman puolison kanssa, tyttöystävän kanssa ja kaikki on hyvin, mutta sitten ihan yhtäkkiä pitää jostain tyhjästä kehitellä riita. Siis tyttöystävä kehittelee. Riikka Uusitalon tekee tätä samaa. Hän kehittelee tyhjästä riitoja. Ja tää on kuulemma niinku hyvä juttu parisuhteessa. Ihan siis niinku tutkimuksien mukaan. Tai näin se Riikka ainakin väittää. Ja tehdäänpä niin, että antaa Riikan itse kertoa, minkä takia tää on hyvä juttu. Et välillä riidellään ihan turhastakin. Mähän en siis jaksaisi riidellä yhtään, mut naiset tätä rakastaa. Miksi? Niin mennään tää kohti. Hei, soitellaan myöskin Kuumaan ja Emmanen Matildan ihan kohta ohi. Ja sit Dosa Kättiä.
1: Energillä soi.

0: Hit music only. Energy.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Psst, hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Häh?

0: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
9: Joo.
8: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Mennään Powerparkiin!
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
16: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
17: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnen päivät. Vain instrumentaariumissa.
18: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
19: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
20: Niin sua. Elämä on.

0: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
1: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehinta arvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
6: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
7: Ostat sä taas grillin?
6: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
7: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
6: Ei riitä.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Doja Cat ja Paint the Town Red Energyllä. Hei, Taylor Swiftin Elizabeth Taylor jatkaa.
1: Sä tiedät, Allu, kun ihmiset ajattelee, että he on nyt tosi hyvässä onnellisessa parisuhteessa. Me ei ikinä riidellä mun kumppaninkaan. Silloin on kaikki hyvin.
0: Eikö se muka niin ole?
1: Ei, mönkään menee. Nyt kuule, Anna.fi:stä on lukenut parisuhdekouluttaja kertoo, että ei kannata valita kumppaniksi ihmistä, jonka kanssa ei ikinä riitellä. Nämä on semmosia tyyppejä, jotka mukautuu vähän esittää. Ja sit yhtäkkiä, jos tuleekin joku tiukka paikka konflikti, niin se johtaa yllätyseroon, kun te ette oikeasti tiedä yhtään, miten se toinen riitelee tai käyttäytyy semmoisessa tilanteessa.
0: Niin, ja tehän nyt teette, että sori, että mä nyt vähän yleistän, mutta esimerkiksi sinä ja mun tyttöystävä, te olette molemmat semmosia, että niinku tahalteen haluutte luoda tämmöisen riitatilanteen arkeen, just kun sitä vähite odottaa.
1: No mut kyllä se pitää niinku tässäkin parisuhden neuvoja kertoa, että pitää riidellä, niin tunteen toisen ei saa olla liian mutkaton. Pitää mennä heti syvään päätyyn.
0: Niin kuin itse haluaisi jotenkin, että kaikki menisi aina hyvin. Ja tietenkään elämä ei ole aina semmoista. Elämä on joskus sotkusta. Pitää välillä vähän riidellä. Se kuuluu. Se myös antaa ehkä vähän intohimoa siihen, että se väliin riidellään. Ja sitten on make-up seksi ja ne.
1: Mut on tylsää.
0: Joo, jos se aina täytyy.
1: Mut silti. Mut milloin se on ok alkaa haastaa kiukuttelee? Niin kuin missä vaiheessa, kun tapaa vaikka uuden tyypin, aletaan vähän vakiintua siinä. Milloin on ok?
0: No älä nyt ainakaan ensi treffeen rupea vääntää ja kääntää.
1: No entäs toisilla?
0: No ei edes silloin.
1: Kolmansilla.
0: No ei vielä silloinkaan.
1: Jaa, no mulla on ehkä tässä ollut nähnyt pari kertaa erästä henkilöä ja sain tossa vappuna viimeksi noottia, että hän ei ymmärrä sua, että miksi pitää alkaa aina kaikesta vääntää.
0: Sä oot kyllä vähän drama queen.
1: Se on, no en ole edes pahin mahdollinen.
0: Et sä pahin ole missään nimessä, mutta kyllä sä välillä niin kuin teet kärpäsestä tosi härkäsen. Ja monesti, tiedätkö, kun me kundit ei välttämättä aina jakseta sitä.
1: Niin.
0: Mutta se pitää vaan ehkä sit ymmärtää, että sä et saa tätä kaikkea, jos et sä saa myös sitä vähän huonoakin puolta sieltä.
1: Ei kun tämä, tiedätkö? Se on tehty ainakin heti selväksi, että täältä ei mitään kilttiä pikku prinsessa ruusustuu, joka ei ikinä sano mistään vastaan.
0: Mutta ne on monesti vaan tosi pikkumaisia ne jutut, minkä te nostattekin niin kuin tikun nokkaa tietyllä tavalla.
1: Niin, että ei tule ystävänpäivätoivotuksia tai...
0: No mun mielestä sekin on aika pieni juttu.
1: Niin. Niin. Siis, eli kultainen keskitie pitää löytää.
0: Ei mutta siis, että jos sä niinku nostat tuot, koska sähän olit niinku valmis heittää tämän tyypin roskiin sen takia ihan täysin. Ja nyt kuitenkin te ootte sit niinku jotain deittailet. En mä tiedä mitä.
1: Ei deittailla.
0: No anyways, ootte nähnyt joskus.
1: Niin
0: silleen, että jos sä olisit heittänyt sen roskiin vain ja ainoastaan ton takia, niin tää teidän juttu ei enää edes jatkunut.
1: Hän heittää mut pian varmaan roskiin. Annetaan hänelle se mahdollisuus nyt sitten vuorostaan.
0: Joo.
1: Mun mielestä pitää koetella, mut yritän hillitä, että en nyt ihan liikaa koettele, että rajansa kaikella.
0: No joo, se on ihan totta.
1: Mut kyllä kolmansien deittien jälkeen vähän saa näykkiä jo.
0: Se riippuu millaista näykkimistä.
1: No pientä.
0: Pientä, joo, semmonen ihan ujo.
1: Pientä pikku kivaa.
0: Ihan semmonen ujo, mut jos se menee niinku överidraamailuksi, niin se on saattaa olla liikaa.
1: Se on sit roski.
0: Niin. Ei sä ite myönsit tossa, että se on sit roski.
1: Joo.

0: Energy. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
2: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
13: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
14: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: Vaasan sähkö.fi.
15: Mitä tapahtui?
16: Lappari meni rikki.
17: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
18: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
19: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
19: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
19: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
19: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
2: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkki, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kun telkkä pöntöstä. siis kasvukäynti. Greencare tuotteilla. Lautanet.fi.
5: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi. Are you ready?
15: Yksi hotellihuoneen hinnasta tinkaamaan. Kauhea puhelu tulossa. Energy iltapäivän perjantai puhelu 5 minuuttia, sä kuulet sen. Energy, radio number one. Tästä lahti.

0: Ariana Grande ja Side to Side Energy iltapäivään. Uutta mitä mun piti sanoa? Uutta Sabrina Carpenteria House Tour. Se soi heti nextiin täällä Energyllä. Allu täällä poikkeuksellisesti yksi, kun Riikka lomailee. Hän palaa sitten takas huomenna. Mutta viime perjantaina Riikan kanssa soitettiin tuttuun tapaan perjantai-puhelua. Ja jos mietiskelet, että mikä ihme on perjantai-puhelu, niin tää on siis niinku myötähäpeyden huippu, tää puhelu. Ja tää soitetaan joka ikinen perjantai, vuoroviikoin. Nyt viime perjantaina, se oli muuten mun vuoro.
1: Energyllä. Iltapäivä.
2: Allu, perjantai-puhelu. Sun tehtävä lähtee soittamaan ja onko se hyvä tinkaamaan? Tai tinkaatko ikinä missään?
0: Mä luulen, että jossain nettikaupoissa tulee, tai siis tuleekin tingattu, ja ehkä jossain kirpiksellä tulee tingattu, mutta jos sä meet kauppaan, missä on niinku selkeä listahinta, niin en mä siellä lähde tinkaan. Mutta jos mä menisin autokaupoille, ehdottomasti tinkaisin jotain tuommoista, niin
2: no,
0: joo.
2: Nyt kokeillaan sun tinkaustaitoja. Sun tehtävä on soittaa hotelliin. Oot tekemässä huonevarausta sulle ja sun kumppanille. Ja et tietenkään suostu täyttä hintaa maksamaan. Ja kerroinkin tossa, että luit tämmöisen uutisen, että on mahdollista saada ravintolaissa alennusta, jos sinne vie omia astioita ja niistä sitten syö. Niin sovelletaan tätä samaa nyt tonne hotellimaailmaan. Testataan, onko se mahdollista tinkin hinnasta.
0: Eli sä haluttaas jälleen kerran, että täältä lähtee mahdollisimman kiusallinen puhelu.
2: Kyllä, tietysti. Onpa ja sit kiva. Sun pitää sisällyttää tähän myös jotenkin OnlyFans.
0: Ai, sekin vielä. Miten mä saan OnlyFansi tähän?
2: No, se on sun tehtävä nyt.
0: Okei, tsekataan miten tässä käy. Kaikki on mahdollista. Saa laittaa tulemaan veikkauksia.
2: Lyödäänkö luuria korvaan? Kauko tää puhelu voisi kestää?
0: WhatsAppin kautta 050501719. Venä pakko vähän kerää itteensä. Nää ei ole mitään niin herkullisia lähteä soittelemaan tämmösiä.
2: Onpas. Okay. Tällä puolen pöytä on kiva istua.
0: Mä oon valmis.
1: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Hotelli Herman ja matkustajakoti.
0: No moikka, onko hotellissa?
3: On.
0: No Sakari moikka.
3: Moi.
0: Hei, onks teillä mitään alennuksia huoneesta?
3: Montako henkilöä?
0: Ihan vaan minä ja vaimo.
3: Eli kahden hengen huone.
0: Niin onks siinä alennuksia?
3: No 85 kahden hengen huone on.
0: 85?
3: Kyllä.
0: Joo. Entä sitten jos käy kotona suihkussa ja ei ollenkaan käytä teidän vettä, niin saako siitä lisäalennusta?
3: No kuulitko, no valitettavasti ei.
0: Okei. Entä sitten jos tuo omat lakanat ja pyyhkeet?
3: Onko teille kulttuurissa kuuluu tämä?
0: Missä?
3: Teidän kulttuuri kuuluu ottaa omat pesivaatet.
0: Niin, että jos ottaa oman pesivaatteen, niin saako vähän alennusta?
3: Mutta jos teillä on pesivaatet, minä en tiedä, on mutta minä en vitsi tarkista kyllä.
0: Okei. Okay. No entä sitten, jos vuoraa elmukelmulla kaikki pinnat siellä huoneessa ja minimoi sotkut siivousta varten, niin saako vielä lisäalennusta?
3: Oletko varmasti haluat tulla asiakkaaksi?
0: Kyllä olen varma, mutta haluan vaan selvittää, että onko teillä mahdollisuuksia lisäalennuksiin.
3: Monoltako te aiotte tulla, jos tulette?
0: No mahdollisesti nyt viikonloppuna, mutta eikä haluaisi selvittää näitä hintoja.
3: No viimeinen hinta, mitä voi alentaa teille, 80 euroa, ei alempana valitettavasti. Se on keskusta sieltä hostellimuolimat.
0: Eli 5 euroa lähti siitä hinnasta, niinkö?
3: Joo, kyllä. Joo.
0: Ja entä sitten, jos tuo vaikka oman matkasängyn, ettei nukukaan siellä sängyssä?
3: Ei käy valitettavasti.
0: Okei. Okay. No mitä sitten, kun me tehdään tuon Muikkelin kanssa OnlyFansia, niin saako alennusta, jos pystytään tarjoamaan isoa näkyvyyttä teidän majoitukselle?
3: Ei.
0: Ei. Eli 80.
3: 80 kyllä, joo. Kahden hengen huone.
0: Joo. Hei, kiitos sulle hyvästä palvelusta.
3: Mä
0: palaan sulle. Kiitos, moi. Hei, kiitos.
2: Olin just tulossa. Kyllä me hyväksytään, se mennään kuvaan.
0: Mutta sai femman pois. 80 irtos.
2: Kannatti tinkiä.
0: Näin se, pitää vaan tiedä, että sä kysyy.
2: Pitää vaan kysyy. Mut millä se nyt irtos?
0: 80.
2: Niin, mutta mikä se oli se ratkaiseva? Kato, ekahan hän ei siitä peseytymisestä antanut.
0: Joo, kun musta tuntuu, että hän ymmärsi aika nopea, että mä oon tämmönen sitkeä tapaus.
2: Päästä
0: ja tästä tyypistä ei päästä, että hän antoi mulle vitosen
2: alle. Hän olisi omasta taskusta sen vitosen
0: alle. No siis varmaan tyyliin. Ihan mitä mieltä suorituksesta?
2: Ihan loistavaa. Aivan loistavaa.
0: Joo.

Harry Styles ja American Girls Energyllä. Tää on muuten spessuviikko, se on Euroviisuviikko. Mulla on oikeasti semmonen fiilis, että nyt muuten tipahtaa Euroviisuvoitto Suomeen. Toki huomenna pitäisi voittaa semifinaale, tai voittaa. Mennä jatkoon semifinaaleista, että pääsee niihin finaaleihin. Finaalit sit tosiaan lauantaina. Ja sehän on sit niin, että jos Suomi voittaisi Euroviisut, niin ensi vuonna Euroviisut järjestettäisiin täällä Suomessa. Mutta mitä mieltä sä oot? Missä kaupungissa ne pitäisi järjestää? Aika vahvasti tuossa on porukka puhunut, että ne on joko Tampereella, Nokia-areenalla, siellähän UMK:tkin on, tai sitten Helsingissä Veikkaus-areenalla. Mä oon ehkä vähän sitä mieltä, että ne pitäisi olla Helsingissä. Koska täällä on lentokenttä. Se on vaan niinku logistisesti helpompaa. Mut mitä mieltä sä oot? Pistä viestiä WhatsAppissa. Shawn Mendesin Stitches tulos. Sekä. Kattelin tossa äsken muuten pikaisesti noita kertoimia ja Suomi on ylivoimainen suosikki voittamaan Euroviisut. Tää tuntuu jotenkin ihan crazyltä, että voiko tää olla totta. Mut kyllä se nyt silti vaikuttaa. Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16. elokuuta

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Lauri Havin Perhonen Energy maanantai iltapäivään. Ja hei, meillä on Energy Liveitkin tulossa, eli kotibileet, ja tänne tulee esiintymään Minttu. Jos sä haluat napata liput, niin huomenna Energyn iltapäivässä, kun Riikka palaa takaisin tänne, niin me tullaan pistämään iso kasa tiketteen jakoon. Ja Energyn IG:ssäkin on arvonta käynnissä, sinä ja friendis, ihan eturiviin tänne Energyn studioille katsomaan Minttua. Maistusko? Energy iltaa, Janne Lehmonen hyppää kohta tänne studioon mun kanssa. Alex Warren Fever Dream soi kuitenkin eka pari minsaa, ja tää soi. Ja Cheat Codesin Be Your Friend.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
4: beellytä. Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään, ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
11: Marabu.
12: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
13: Joo, silloin satoi kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
14: Miten kävi?
13: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
14: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
18: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
19: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
3: Okei.
4: Okay. Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Missä muurahaiset asuu?
7: Ei ainakaan meillä. Myr.
8: Muurahaisille.
9: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
14: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Cheat Codes ja Energy maanantai-iltapäivän loppupuoliskolle ja Lehmosen Janne. Moro!
1: Let's go! Kohta alkaa Energyn ilta ja vielä ennen kuin potetaan kaikki kuulijat linjoille, niin mä haluan myös kysyä Allu sulta, että voisit sä sanoa, että sulla on koskaan ikävä korona-aikoja? Sitä lockdownin tiedät, semmoista rauhallisuutta, mitä elämä silloin oli.
0: Toi on vähän vaarallisilla vesillä mennään ton kanssa. Mut mä myönnän, koska mä koen myös aika isoa FOMOa joskus, kun on jotain himmeitä tapahtumia. Sit sä katsot storea ja kaikki on siellä. Tai tuntuu siltä, että kaikki on siellä. Niin tietyllä tavalla nois hetkis on semmonen ihan pikainen fiilis, että oispa taas lockdown ja voisi olla kotona niin, että ei ois FOMOa.
1: Joo, just näin. Ja nyt mä oon huomannut, että netissä tästä puhutaan enemmän Energy illassakin, mutta sieltä hantaviruksen myötä niin jotkut oli alkanut varautua ostamalla vessapaperia tai jauhelihaa. Ja jengillä on tullut se fiilis, kun on katsonut näitä kuvia ja videoita, että miten tämä jotenkin rauhoittaa mua. Että se ajatus siitä, että ei tarvitsikaan juosta joka paikka ja sä saisit oikeasti olla vaan himmassa, niin olisiko se itse asiassa ihan jees taas välillä?
0: Mä saan tosta kiinni, mutta jos mä vien sut tässä kohtaa silleen pikaisesti sinne ihan koronan alkuaikoihin.
1: Joo.
0: Ja mikä olisikaan helpompi tapa viedä sut sinne kuin...

0: Ei vitsi. Onks näistäkin siis jo nyt siis, mitä puoli vuosikymmentä vähän reippaastikin
1: on? No on, ja noi on oikeesti semmosia biisejä, että kun sä kuulet noi, niin tulee saman tien mieleen COVIDi ja lockdown, kaikki se. Esimerkiksi niin mun tyttöystävä on silleen, että jos noi lähtee soimaan, niin se on vaan silleen, että paa pois, tai vaihda kanavaa, tai mitä ikinä, että noit ei saa soittaa enää meille, koska hänelle on jäänyt traumat siitä.
0: God damn, toi on kyllä oikeesti. Toi iski vähän samalla tavalla, kun tiedät, että sä kuulet puhelimen herätyskello niin kuin kesken työpäivän, niin se menee vähän sieluun omalla tavallaan.
1: Vähän samantyyppinen.
0: Niin tossa tuli vähän semmoinen hälyttävä olo saman tien. Okei, tässä on selvästi tasoja ja tässä tullaan jatkaa Energynillas paljonkin. Olisiko se kiva ottaa pikku lockdowni tähän ja en mä tiedä, noin biisit sekoitti päähän totaalisesti.
1: Janne Snäkkää hyppää tässä kohtaa sisään. Me jatketaan taas huomenna. Kello 14 tuttuu tapa ja Riikka palaa takaisin. Eli huomenna sitten taas iltapäivä koossa.

0: Energy.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjesta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En, tuun.
3: Tule puu iloon.
4: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
7: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
6: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
7: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
8: Are you ready?

Ja siitä se viikon ensimmäinen päivä käyntiin Energyn illassakin. Tervetuloa maanantaihin vai toiminta Lehmonen. Ja tässä heti Linda Lampinus, Pete Parkkonen. Mutta jotta me nyt voitaisiin varmistaa se Suomen menestys Euroviisuissa, niin pitääkö meidän kuitenkin tehdä yksi asia heti tämän biisin jälkeen?

0: No 90 Energyn kuulijat, kuinka vahva fiilis teillä on siitä, että kyllä tämä parivaljokko tulee tuomaan sen pystinhimaan tänä viikonloppuna, kun Euroviisut on. Se on ihan käsittämätöntä, minkä nyt haipin Linda ja Peti on luonut itselleen. Se ei auta kuin Energylassa toimintalehmosenkin ihmetellä tätä asiaa. Hehän on ollut siellä vedonlyönti ammattilaisten piireissä, niin voi ennakkosuosikkia vaikka kuinka kauan. Mutta nyt ilmeisesti Viidissä, eli tuolla Euroviisukaupungissa, vielä niin kuin näkee sen erityisesti, että toimittajat juoksee just tämän parivaljokon perässä. Jengi on aivan hullaantunut Lindasta tällä hetkellä ja paparazzit seuraa nimenomaan tätä kaksikkoa kaikkialle, onko se usko noussut nyt jo sinne pilviin asti? Koska mä muistan niin kuin sen, miten esimerkiksi se Kääriän haippi alkoi kanssa niin kuin pikkuhiljaa rakentumaan siellä. Mutta musta tuntuu, että maailma on vähän niin kuin ottanut Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen jo itseksensä. Ja siksi mun oikeasti sydän särkyy Energyläiset tämän kanssa, kun mä mietin, että mitä meidän pitää tehdä varmistaaksemme voitto. Se ei ole tällä hetkellä, tiedätkö, heidän promoomiminen. Se ei ole mitenkään, että me ruvetaan lämmittelemään naapurimaiden suhteita, että sieltä tulisi mahdollisimman monta ääntä sitten silloin lauantai-iltana. Vaan valitettavasti musta tuntuu, että meidän pitää koko tämä viikko rupea nyt yhdessä sabotoimaan Linda Lampeen just ja Pete Parkkosta. Ja se on ne meidän avaimet Euroviisuvoittoon. Mutta miksi? Mä tiedän, että sä mietit, niin Beberexen jälkeen mä kerron kaiken.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Mut nytkin voit vaikka koodata studio 050501, että mitä veikkaat? Miten toi parivalkku tulee Euroviisussa pärjäämään? Lähteekö Suomi torille?

0: Kyllä tässä Energynillassa toimintalehmurin voisi varmaan heittää, että no uskoikki suomalaiset Linda ja Pete voittoa Euroviisuissa täällä. Muun Paulina laitteli jo koodia hänen olohuoneestaan, missä hän on aloittanut jo kisakatsomon rakennuksen viikonloppua varten. Ja viesti kuuluu, että täällä vahva usko, ihan täys plus 10. Nyt laitetaan jo ensimmäiset koristeet paikalle, niin päästään fiilistelemään koko viikkoa. Wow, Pauliina. Energy Nilt. Kyllä niin kuin kättä lippaan, toi on omistautumista. Mutta sitten samaan aikaan mä en tiedä Paulina ja kaikki muutkin Euroviisufanit, että pitäisikö meidän sapotoida koko tämä viikko Linda ja Peteä, koska sanokaa mulle, jos mä teen mielestä väärässä. Mutta eikö Suomi aina voita kaikkea vaan silloin, kun me sitä tiedätkö kaikkein vähiten odotetaan? Niin kuin esimerkiksi edellinen Euroviisuvuotto Lordin kanssa. Mehän pelättiin ja melkein itkettiin silmät päästämme täällä, että millainen Suomi-kuva me annetaan maailmalle, kun me lähetetään nämä hirviöt sinne lavalle. Ja kuinkas kävikään. Ja Kärjelläkin musta tuntuu, että kaikki meni siihen ihan loppumetrille asti hemmetin hyvin, kunnes me alettiin uskoa häneen liikaa. Siinä vaiheessa, kun hän oli vasta Suomen niin kuin UMK-ehdokkaana ja Tsatsatsa oli ottanut Suomen haltuun, niin se ei tuntunut mitenkään ihmeelliseltä. Mutta sitten kun alkoi tulee yhtäkkiä, että koko Suomi oli värjätty vihreäksi, niin me jinksattiin se, että no niin, nyt kun me uskotaan liikaa siihen, me odotetaan voittoa, niin nyt se ei tule tapahtumaan. Koska eikö lätkässäkin me aina hävitään ne kaikki pilipalipelit sieltä heti alusta ja sitten voitetaan vasta ne tärkeät pelit. Ja se vaatii aina sen se lätkäyleisö, että suomalaisilla on mahdollisimman, tiedätkö, vähän uskoa siihen, että tänä vuonna se MM-kulta tulee. Joka kerta, kun ennen lätkän MM-kisoja me kirjoitetaan lehdissä, että Suomella ei ole yhtään NHL-pelaajaa tänä vuonna joukkueessa. Ne on aina ne vuodet, kun meillä on se usko pohjamurissa, kun ne voitot sieltä tulee. Jos meillä on nyt näin hyvä haippi ja kannatus ja usko Linda Lampenykseen ja Pete Parkkoseen, niin mulla on vaan semmoinen fiilis, että kohtalo antaa Suomelle klassiset semmoisen Suomi-Ruotsi-asettelun jälleen kerran sieltä takavasemmalta. Ja siinähän me aina tiedetään, että miten on käynyt. Joten pitääkö meidän alkaa nyt tiedättekö alihaippaamaan Linda ja Peteen viimeinen viikko?
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Juho ehti laittaa WhatsAppin viestit. Mutta kun Janne, kerrankin Suomi haippaa jotain samaa asiaa, me ollaan yhtenä kansana liikkeellä. Ei me voida nyt kääntää takkia Lindalle ja Petelle. Mutta jos me Juho käännetään, tiedätkö, koko kansa takki heille kerralla. Okei, älkää kuunnelko mua ihan hirveä idea. Dua Lipaa tässä ja Tailaa kohta.

0: tästä en kesän pari ykköstyyppiä, mitä tulee tonne listasijoitusten ja kesäbiisien kärkeen. Täällä on Zara Larsson Energillassa ja nyt... Ja nythän me pelataan niin kuin Somberi Homewrecker ja Benny Blanco Lonely tulee Justin Bieberin kanssa täällä, koska yhdestä klipistä se ei maa Names-kavassa.
1: Kyllä mä väitän, että pitää mennä ineen niin kuin artistisuuteen, jos niin kuin haluaa olla silleen, että sä isoin.
0: Sun pitää vaan tunnistaa, että kuka tässä on 0505 tai 1719 ja tää toiminta Lehmonen Studios venää sen WhatsApp-puhelimen kanssa, niin koodit tänne.
1: Kyllä mä väitän, että pitää mennä ineen niin kuin artistisuuteen, jos niin kuin haluaa olla silleen, että
0: niin voi iso. Olla, että sä voitat jäänyt siinä tuotepalkkiin, että sun vastaus on oikein 0505 tai 1719. Somberi ja Benny Blanco jälkeen selviä.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
7: Ei!
9: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... Yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei.
3: Okay. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: No kyllähän niitä energy-tuotteita vaikka kuinka paljon löytyy tästä pöydältä. Ne voisi olla vaikka kaikki sun, jos nyt koodaat 050501711 täysin oikein nimen tänne. Täällä Seemaan Eemissä Energyn illassa pitää vaan tunnistaa tästä klippistä yksi ääni.
1: Kyllä mä väitän, että pitää mennä ineen niin kuin artistisuuteen, jos niin kuin haluaa olla silleen, että se isoin.
0: Kuka se oikein noin sanoi? Aika hyvin te olette kyllä täällä tienneet, mutta valitettavasti näitä vastauksia, mitkä ei ihan palkintokaapille ulotu, on myös ja valitettavasti Lauri. Veikko siitä, että täällä Ares on väärin. Mutta melkein kaikki muut on tunnistanut tämän kaverin, joka on ollut vuoden kuunnelluinkin artista siihen vähän ajan sisään. Turisti.
1: Kyllä mä väitän, että pitää mennä ineen niin kuin artistisuuteen, jos niin kuin haluaa olla silleen, että se isoin.
0: Ja hän on mennyt erittäin isosti. Shoutoutit siitä, mutta shoutoutit myös Anna-Maijalle, joka on tiennyt ja on tämän päivän voittaja.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Tässä työssä Kuuma ja Emma Matilda. Ihan kohta ohi, alle se on kohta.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Ohlson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Mitkäköhän Energyläiset tulee olemaan muuten tämän kesän niin kuin the suurimpia biisejä? Onko ne jo julkaistu? Koska yksi kilpailija varmaan tulee olemaan tähän tässä keväällä ihan hirveän TikTok-hypein saanut. Dracula, Tamin Palalta ja Jeniltä. Joka nextiin soi kanssa Energyn illassa. Mutta mitä veikkaat, mikä se biisi tulee olemaan? Niin mitä se oikein niin kuin vaatii, että sä oot tehty tommosen niin kuin megahitin? Koska heti ton Tamin Palan jälkeen on myös Energyllä tulossa yksi biisi, mistä musta tuntuu, että on biisi, missä Jason Derulo on vaan lainannut jotain pyhää vuosien varrelta. Jos sä lainaat tämän yhden pyhän biisin asian, niin mä en tiedä, että onko sillä tänä päivänä semmoinen vaikutus, että se on varma hitti. Koska aina mietitään sitä, että miten sä voit kirjoittaa hitin. Ja jokaisessa musadokkarissa aina sanotaan, että ei ole yhtä oikeaa tapaa. Ei ole mitään se, mitä sä voisit tehdä, että se on varma hitti. Mutta mä väitän, että on yksi asia, mitä on lainannut sekä muun muassa Turisti Suomesta, Jason Derulo maailmalta, Sway Lee maailmalta ja aika moni muukin artisti. Myös Eminem. Mutta mikä on tämä yksi juttu, niin se selviää heti tuon Tamin Palan ja Jason Derulon jälkeen.
1: Energy. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa

0: kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
0: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Reijo puhelimessa.
8: Anteeksi, kuka?
7: Reijo. R-A-Y-O.
8: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
7: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
8: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
7: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
8: Täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
5: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

0: Mä en tiedä, pitääköhän täällä toimintalehmoselle Energy Illan studiossa lisätä tänne radiojuontajan tittelin kylkeen joku megahitin tekijä, koska ainahan kaikissa musadokkareissa musatekijät sanoo, että ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä hittibiisiä, että siksi sen hitin tekeminen on niin vaikeaa. Mutta mä kysyn, että eikö ole muka yhtään varmaa tapaa, koska tässä äsken Jason Derulo, kun se oli When Love Sucks, niin moni varmaan kuulee, että mitä siellä taustalla on. Voisiko Die Don't Sample? Vuodelta 98 hänen biistään Thank You. Moni on varmaan tämän kuullut, mutta ei välttämättä pelkästään tässä biisissä, vaan saattaa olla Eminem, joka on tehnyt tästä samplesta jotenkin maailman tunnetuimman Stan-kappaleella. Niin onko tämä, tiedättekö, varman hitin merkki tänä päivänä? Vaikka kaikki haluat, että sä kesäbiisiä uptempoa, niin jos sä lyöt ton Daidon sampleen tonne taustalle, niin sit saattaa syytti muun muassa jopa Suomessakin jättihittejä, kuten Turistin uudestaan.
1: Sä mietit, haluuks vielä jatkaa, oot liikaa kärsinyt.
0: Tai muun muassa Sway Lee myös. Onko se loppupeleissä, että ei ihmiset halukkaan semmoista uptempoista ihanaa kesämusaa, vaan ne haluaa sen pienen synkistelyn sinne taustalle tästä samplesta. Ja se on varma hitti siihen. Sopisikohan tää ton Nextinkin taustalle, kun Ahti ja sisko ja sen veli tulee Energyn iltassa.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.
0: Kun vielä oikein kuuntelen tätä alu-introa, miten tämä Ahdin-biisi lähtee, niin toi Daidohan saattaa sopia ihan tähän täydellisesti. Jos mä laittaisin toista soimaan. Okei, nyt menee miksi alun puolelle. Let's go, sorry Ahti.

0: Aika kivasti kyllä tämäkin tyyppi on saanut siellä listojen kärjessä pyöriä biiseillään. Shout out Ahti. Energy Illas toimintalehmonen. Ja kohta päästään kuuntelemaan sitten tulevaa superstaraa, joka varmasti tulevina vuosina tulee nappaa niitä listoja itsellensä. Minttu ja Everest. Energyllä tätä Everestiä on päässyt hoilaamaan aika monta kertaa. Mutta jos haluaisit päästä hoilaamaan sitä ihan kuule livenä Energyn toimistolle, eturiviin, suoraan silleen, että Minttu heittää sulle tuota keikalla, niin sekin onnistuu. Minttu nimittäin järkkää täällä yksityiskeikalla, mutta miten sä pystyt nappaamaan yhdellä viestillä liput Energyn illasta, niin selvii heti ton Minttu Everestin jälkeen täällä. Come on!
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
2: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun morjasta
11: pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En, tuun. Tule puhiloon.
13: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
14: Eloveena. Täyttä eloa.
15: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
18: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
19: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
20: Kakun koristelu tietenkin.
19: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
20: Nohö.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
0: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
22: Moi!
23: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
22: En mä nyt.
24: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
25: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
26: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
27: Are you ready?
28: Kiinnostaisiko sinua päästä Energy-toimistolle Mintun yksityiskeikalle? Jos vastaus oli joo, niin suosittelen kuuntelemaan tässä häneltä Everestin ja sitten lippujaos. Come on.

0: huuppuita siitä, että tämän tyypin, eli Mintun, jonkinnäköistä privaattikeikkaa järkkäämässä Energyn toimistolla, niin oot kuullut ihan oikein. Nyt mä vaan sanoin, että sulla on kanssa onnea siitä, että sä oot saapunut nyt oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan nappaamaan itsellesi ne liput. Noit lipuja toki saa myös meidän aamushousta tai iltapäivästä, mutta myös tästä Energyn illasta. Eikä enempää, eikä vähempää, kun mä voisin sanoa, että kun mä suudan NYT. Nyt niin kuka ensimmäisenä tekstaa tänne studioon, Caps Lock päällä Minttu. Tulee voittamaan liput itsellensä ja friendillensä, joten NYT nyt energiläiset viestiä studioon. Kuka ehti ensimmäisen laittaa sen Mintun tänne? Tulee nappaalle liput tänään itsellensä. Crazy Abrams ja Kaiku jälkeen mennään. Let's go!
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ai niin, ja numero 050501719. Come on!

0: Kyllä tässä studiossa tarvitsisi joku semmoisen hidastuksen maalikameran. Jos WhatsApp ei mulle näyttäisi, että missä järjestyksessä nämä viestit on tullut, koska seminopeasti jengi reagoi siihen, että meillä on Mintun yksityiskeikka tulossa 26. päivä tätä kuuta. Ja mä huusin äsken, että kuka ekana koraa tänne studioon, niin saa liput itselleensä, niin ei tässä tarvitse scrollata WhatsAppia. Nyt tässä aika kauan alaspäin, kun viestejä on tullut näin paljon, mutta ei, mutta kun Hannele, onneksi olkoon, sulle lähtee liput sulle ja friendille tonne keikalle. Mutta muistakaa, että sekä Energyn ilta, että iltapäivä, että Energyn aamu, kaikki jakaa nyt seuraavat pari viikkoa näitä lippuja aivan täysin. Että jos sä haluat yksityiskeikalle, Chiga Minttuun meidän toimistolle Energylle, muista kuunnella. Shoutout killaroita tässä ja Sara Larssonin kohta Shakiran kanssa.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja muistakaa, että se numero tänne aina WhatsApp 050501719 ja sitten soittaa pystyy 092 600 500. Ei muuta kuin kaunista elämää Energylle.

0: mun täytyy Energyn kuulijat pyöhättää nyt toimintalehmoset täältä. Aina Energy Studiosta asti tälle maanantaina. Mä olin ihan varma, että me päästään tähän vaiheeseen kevättä, niin meillä ei ole mitään muuta otsikoissa kuin pelkästään Euroviisua, mutta niin vaan vehmäinen hantavirus on nyt tullut ja napannut kaikki parstatilat itsellensä. Tämä niin kuin otsikoiden perusteella, niin jengihän siis pelkää ihan sitä prossaa, että hantavirus on uusi korona, vaikka kaikki terveysviranomaiset ympäri maailmaa sanoo, että ei mitään hätää, tämä on ihan pikkujuttu vaan tässä vaiheessa, homma hoidetaan finaaliin, mutta viikonloppuun mä törmäsin jo ensimmäistä kertaa siihen, kun jengi oli kuulemma alkanut kaupassa varautumaan ja hamstraamaista tavaraa. Eräs tyyppi oli postannut someen siitä, että vaikka mä tiedän, että ei ole huoletta aiheen, niin mä kävin kuitenkin nyt varmuudeksi ostamassa sitä messapaperia ja jauhelihaa sinne omille kämpille, jos tässä nyt tuleekin uusi korona kakkonen. Ja sitten se oli hauska, kun siihen kommenttikenttään sen videon alle oli jengi jotenkin alkanut sitten maalailemaan kuvaa, että jos tässä tulisi uusi korona, niin mitä tehtäisiin? Nyt kun tietää paremmin, miten suhtautuu tähän, niin muun muassa minkä taidon haluaisi opetella, tai opettelisiko uuden kielen, tai opettelisiko kutomaan. Mutta se, mikä fiilis siitä kaikesta heräs, ja se keskustelu, mikä kaikesta heräs siitä, kun me puhuttiin korona-ajoista tuolla netissä, oli mun mielestä hyvin shokeraava, koska me ollaan pidetty kuitenkin koronaa yhtenä isoimmista vihollisista ja veemäisimmistä asioista, mitä on sattunut viimeiseen varmaan parinkymmeneen vuoteen. Mutta onko jengin mielipide muuttunut jo koronasta tälleen 5 vuoden jälkeen? Selvii heti J-Lo ja Lil Nas X:n jälkeen Energyn illassa. Te ette nimittäin osaa arvatakaan yhtä tunnetta, minkä korona nyt herättää ihmisissä. Heti J-Lo ja Lil Nas X:n jälkeen.
1: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
2: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
1: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
3: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
4: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
3: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
4: Joo!
5: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
6: No mitä kulta?
7: Ootko vielä Prismassa?
6: En, on Prisma.fi:ssä.
7: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
6: On pannut merkille.
7: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
6: Tilaan.
7: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
6: Se sytytysneste.
7: Juu, se jäi aurinkoon.
6: Noniin.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Iso pää soittaa.
10: Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikkiin.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Nimi?
15: Reijo. R-A-Y-O.
14: Mm-hmm. Status?
15: Ihan täynnä ääntä.
16: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
17: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
18: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
19: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
18: R-A-Y-O. Rayo.
9: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
18: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Onkohan se nyt Energyn illassa sitten toiminta Lehmosen aika repästä meille se raivorehellinen galluppi siitä, että ootko alkanut varautumaan jo jonkinnäköiseen lockdowniin, minkä hantavirus tuo mukanaansa? Vaikka tässä siis kaikki maailman terveysviranomaiset sanoivat, että nyt ihan iisisti jengi, ei mitään hätää, tästä ei ole tulossa mikään uusi korona, niin mä törmäsin netissä keskusteluun viikonloppuna, missä jengi sanoi, että on alkanut tekemään jo samanlaisia jotenkin liikkeitä kuin korona-aikana, silleen, että on ostanut vessapaperia, nyt varautuu jo paljon fiksummin siihen, että miten käyttää sen aikansa himassa. Jenki sanoi siellä, että opettelee Espanjaa ja joku aikoo veistää puukkoja, ja tästä nyt tulee uusi lockdowni. Mutta mikä kaikkein mielenkiintoisin juttu tässä oli tässä keskustelussa, minkä mä huomasin myös itsessäni tunteen sisällä, että jengi oli kommentoinut sinne, että miksi tämä niin kuin koronan varautuminen, vessapaperin ostaminen, uusien taitojen opetteleminen, miksi tämä kaikki tuntuu niin kivalta tällä hetkellä. Eikö korona pitänyt olla se meidän veemäisi asia, mitä meidän sukupolvi on kokenut, mutta nyt yhtäkkiä, kun sä katsot tämän hetken maailmantilannetta, niin semmoinen totaalinen vuoden lockdowni, ettei olisikaan bileitä ja vastuuta ja menemistä ja kaikkea muuta, niin onks mä ainoa, kenestä se tuntuu silleen super rauhoittavalta? Jotenkään mä niinku haluu sitä, että se kävisi, mutta siellä netissä ihan sikamoni sanoi, että kun ne puhuu näistä korona-asioista ja lockdowneista, niin tunsi sisällänsä semmoisen pienen piston siitä, että vitsi, kun katsoo maailmantilannetta ja työttömyyttä ja kaikkea, niin olisi semmoinen fiilis, että vitsi, olisi jees vaan rauhoittua puoleksi vuodeksi. Että onko tässä nyt käynyt vähän sama ilmiö kuin sen sun toksisen eksän kanssa, että kun tarpeeksi aikaa alkaa kulumaan ja yhtäkkiä tuleekin se uusi kesä, niin sä rupeat miettimään uudestaan, että no ei se nyt niin toksinen ollutkaan. Mitä nyt vähän patologinen valehtelija kusetti päin naamaa, mutta eihän se Markku niin paha ollut. Kyllä se oli. Ja niin oli koronakin, mutta minkä takia meillä on jo ikävästä lockdowni-aikaa?
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Tunnistatko sä itsessäsi tuon saman piirteet? Nyt kun sä mietit korona-aikaa ja semmoista full lockdownia, niin semmoinen pikku breikki kaikista tosiaan jees. Kohdat tänne Alex Warren tässä ettaa kohta.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Tämä biisi edustaa ainakin toimintalehmoselle Energyllassa vahvasti sitä alkuvuotta, koska UMK-ehdokas Etta ja Million Dollar Smile oli alkuvuodesta. Mutta ollaanko me nyt saavuttu Energyllässä teidän mielestä jo tähän aikaan vuodesta, kun alkaa pikkuhiljaa tulla ne kaikki kesäbiisiehdokkaat ja musta vielä enemmän ne kaikkein kuumimmat sinkku- ja badibiisit. Tiedätkö, jengi etsii sitä omaa anthemia tällä hetkellä sille sinkkukeselle, koska tuossa etin Taylor Swiftia ja One Republicin jälkeen Energyllassa mä väitän, että meillä on aika kova contender silleen, että kuka tulee Suomi-musassa ottaa sen Baddy Anthem 2026 itsellensä. Ja se saattaa olla Pihlaja, joka julkaisi tämän pokaalibiisin viime viikon loppuna. Tänne päästään kanssa kuulee Energyn illassa, mutta etenkin kuulee Pihlajan kanssa pikku juttutuokio siitä, että no Pihlaja, kerta sulla on niin tämmöisiä, että se vähän flirttailevia Baddy Anthemia tälle kesälle tarjota, niin kuinka hyvä pokaaja sä oot? Ja mikä on se sun avaus pokauslaadi? Tää päästään kuulemaan Pihlaaja omasta suusta etintä Taylor Swift ja One Republicin jälkeen Energy illassa.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin, niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Nimi.
6: Reijo. R-A-Y-O. Mhm.

0: Status.
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa...
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
10: No tää on helppo. Maton tamppaus.
9: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
10: Paus.
9: Niin.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
12: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
13: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetääks laivalla?
14: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
15: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
3: Okei.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
16: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
17: No varmasti maistuu.
16: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
19: sähkö.fi. Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
20: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
21: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
20: Just.
21: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
22: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Kyllä mä sanoin, että jos Energylläkin tarkastellaan niitä kuuman sinkkukesän kummimpia biisejä, niin saattaa olla, että pihlaja saattaa nappaa sen kruunun itsellensä viime perjantaina julkaistulla pokaalilla. Jos todellakin sanotaan, että on pokattu niin paljon, että tarvitsisi pokaalin tästä touhusta, niin täällä kun pihlaja kävi tänään istuu Metsin kanssa alas ja juttelee tuosta biisistä ja sen tekemistä, niin pakko se oli kysyä, että no pihlaja, kuinka kova pokaaja sä oot? Onko sulla oikein jotain tiedä, että semmoista niin kuin kunnon avauspokauslainia, minkä sä heität pöytään? Ja näinhän pihlaja vastasi.
1: Tää on läppä, koska niinku ei todellakaan oo.
0: Tai silleen,
1: että mä oon niinku tollanen niinku, kyllä mä flirttailen ja on silleen, tiedätkö, flirttidaami. Mutta sitten en mä niinku jaksa mitään oikeesti vaivaa nähdä.
0: Ei, mutta eikö toi voisi olla melkein, tiedät sä, joku Tinderin tunnuslause? Kyllä mä flirttailen, mutta en mä mitään vaivaa jaksa nähdä.
1: Vois.
0: Eikö tota, siis valitettavasti, eikö tota dating-game tiedät sä nykypäivänä päivänä on?
1: Toi kaikilla sama sen takia, mitä eikin tapahdu.
0: Todellakin. Tiedät sä, anna mulle skinisti attention, että tuntuu itsestäni kivalta, mutta en mä mitään vaivaa jaksa nähdä tämän eteen.
1: Stay toxic.
0: Ai jaa, millainen pokaaja sä oot? Oot sä vaan tommonen?
1: Mä oon vaan tällainen.
0: Jaa.
1: Joo, mä oon surkea. Ja mä oon myös surkea pokattava, koska mä oon silleen, ei, tiedätkö, keep walking.
0: Mutta sä et ole kuitenkaan niitä ihmisiä, ketkä ei tiedä, että sua tajuu, pokataan. Silleen, että joku tulee kysyä, että hei, onko tää tuoli tässä vapaa sun vieressä? Niin sä oot vaan, ota vaan se tuoli, tiedätkö?
1: Kyllä mä tajun, ja sitten tää on läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka ei pokais. Tiedätkö, on niin delvullut itsestään. Ja sitten joku tulee jotain, sitten mä sanon, toi haluaa mua. Ja pahin on oikeasti nyt shoutout Benjamin Peltonen. Se on aina silleen, joo, toi lentoemäntä tai toi niin kuin kuka tahansa. Niin näikö se, mitä se katsoi? Mä olin se, en kyllä nähnyt itse asiassa, koska se ei kattonut sua mitenkään.
0: Mutta vaikka tuossa on varmaan tiedät, että omat riskinsä olla noin delvullut, mutta kyllä mä tykkään kuitenkin tosta maailmankatsomusideasta, että lähtökohtaisesti niin kaikki koittaa pokaa mua ja haluaa mua. Kato, sieltä DM pamahti jälleen kerran suorassa lähetyksessä. Mutta onhan tuo ainoa tapa niin kuin mun mielestä elää sinkkumarkkinoilla.
1: Eiks niin?
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Shoutout pihlajalle. Huomenna jatkuu läpät hänen kanssa, mutta tässä hänen uusi pokaali.

0: Aivan ihana pihlaja tässä äänessä. Uudella pokaalilla kunnon bädi kesä Anthem 2026. Ja sit semmonen... Sitten semmoinen kesäbäri täällä studiossa. Toiminta Leemonen sanomassa moikka. Mä koitin mielessäni miettiä, että miten mä ohjaan ton pihlajan superkuuman kesäbiisin tälle itteni. Mutta ei oikein toiminut, mutta ei se mitään. Onneksi meillä täällä nämä ammattimuusikot kyllä hoitaa täydet tunteista kertomisen. American Girls järjestää ja kuumaa ja Emma Matilda kanssa ihan kohta ohi. Mutta tässä vaiheessa mä sanon teille bye bye ja kiitos maanantaista Energy Länsit. Huomenna Energyltä ja Toiminta Lehmonen sitten taas tasan kello 18.00. Bye bye!
1: Elämä kaunis.
2: Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Niin, Kultsi?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Joo.
2: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
2: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
1: Että oikein lapasesta.
2: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuohon.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Se auton vaurio korjaamo Inkaar.fi.
8: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
7: Inkaar.fi.
9: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
10: Ei!
9: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
14: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa, vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
19: vaasansähkö.fi.
20: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
21: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
22: Kakun koristelu tietenkin.
21: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
22: Nohö.
23: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
24: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia.
0: Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 000 talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
2: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
19: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
5: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
4: No helppohan se on sanoa.
5: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
4: Olo on kuin höyhenellä.
6: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
14: No tää on helppo. Maton tamppaus.
13: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
14: Paus.
13: Niin.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
16: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
18: Ikä painaa.
17: Mikä painaa?
18: Kyllä, hintoja alas.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
17: Niin.
18: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
19: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: No hei, rakas.
0: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
0: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
0: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
0: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
5: No hyvä.
0: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
3: sen itse.
20: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
22: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
23: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Energy.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhun.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
13: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä

0: pahimpia.
1: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
6: Marabu. Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
7: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
14: Klaas Olsson.
15: Laita kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90 €.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
12: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
15: Mistä sä oot sit noi ostanut?
16: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noni, lähetäänkö laivalla?
17: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi. Alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
18: Missä muurahaiset syö?
19: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
0: Muurahaisille!
10: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
1: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
8: Milloin kutsuu Incar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
4: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita. Nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää. Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tukko hakee.
8: En, tuun.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
2: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
1: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Energy.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale.
6: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Se on Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: pitää nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet home.

0: Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy.
3: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
4: Toki.
3: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
4: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
5: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: No nyt tän Rautanetti on tullut kysymys Keijolta, että miten saa kaikki kasvaa? Keijo, on sellainen vanha sanonta, että hajus kasvaa kaikki. Mutta se ei sit päde siihen hajuun, josta kuuluu ääni. Kuitenkin sen lisäksi pitäisi hankkia multaa, kalkkia, ravinteita, erilaisia vempeleitä ja järki siihen touhuun. Mä en kans paljon tosta tie, mut ne Rautanetti, ne tietää. Ne on niitä kivijalkakauppoja ympäri Suomen.
7: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
8: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
9: Kakun koristelu tietenkin.
8: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
9: Nohö.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
11: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Nimi?
13: Reijo. R-A-Y-O.
12: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
15: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
13: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

0: Energy.
1: Vesivec Oma Valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi. Alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä

0: G.
1: Mietit sä mua?

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaisen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Easy kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttaisiin sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
9: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
3: No tää on helppo. Maton tamppaus.
2: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
3: Paus.
2: Niin.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.

0: Energy. Töissä maa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
3: No tää on helppo. Maton tamppaus.
2: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
3: Paus.
2: Niin.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
5: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
7: Incar.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
5: Bilteema.
6: Vuoden radio-ohjelma. Saari.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Energy.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Energillä

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
3: No tää on helppo. Maton tamppaus.
2: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
3: Paus.
2: Niin.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Olsson. Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Energillä soi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.